0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniuje 5 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais, diena lietaus nenumatoma. Vėjas pietų iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte vis dar yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 9 minutės iki 7, leisis 19 valandą 37 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 46 minutės. Šios dienos varduvininkai – Edita, Jogintė, Kamilė, Kipras, Kiprijonas, Kornelijus ir Rimgaudas. Na, o siekiant stiprinti civilinę gynybą, Vidaus reikalų ministerija planuoja skelbti dar vieną kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus, siekiančius 16 milijonų eurų, sako ministras Martinas Katelinas. Anot jo siekiama, kad miestuose priedangų pakaktų bent 60%, o rajonų savivaldybėse 40% gyventojų. Vyriausybė yra įsipareigojusi iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų. Anot Martino Katerino, šiuo metu Lietuvos valdybėse yra 6645 priedangos, kuriuose galėtų slėptis apie 1 600 000 žmonių. Tai sudaro 57% visų šalies gyventojų.

0: Klubas Vilnių.
1: 8:07 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prie Vilnius FM prisijungėte galbūt visai neseniai ir į dienos, į trečiadienio darbus ir reikalus iškeliaujate kartu. Labai džiaugiuosi, kviečiu likti, štai pora vertingų pranešimų. Priminu, kad šiandien po 9:05 pas mus svečiuose bus Dalia Ibelhauptaitė. Tikrai labai džiugina mūsų svečių sąrašas šį mėnesį, netgi taip galiu pasakyti, tikrai buvo labai spūdingų pokalbių. O pokalbį įrašus kviečiu atrasti mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Reguliariai ten užsukus galima savo gyvenimą praturtinti nemokamų ir itin kokybiškų turinių. Tai tiek apie mus. O dabar štai apie Vilnių. Kasdien po Vilniaus gatvėmis tekantis nuotekų srautas slepia vertingą informaciją apie miestiečių gyvenimą. Man šitas sakinys, žinokit, labai panašus į kažkokią vaikišką knygutę. Reikėtų galbūt ir parašyti, kaip po Vilniaus gatvėmis tekantis srautas yra lobis. Nuo visuomenės sveikatos ir vartojimo įpročių iki aplinkos būklės bei verslo aplinkos tendencijų. Taip yra sakoma šiame pranešime. Didžiausia šalies vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys ir jos partneriai nuotekų srautuose užkoduota informacija paverčia įžvalgomis, padedančiomis geriau suprasti miesto procesus, planuoti infrastruktūros poreikius ir priimti duomenimis grįstus sprendimus. Ilgainiui ši analizė gali tapti vienu vertingiausių išmaniųjų miestų informacijos šaltinių. Analizuotami nuotekų srautus, Vilniaus vandenų specialistai ir partneriai gali matyti ne tik vandens vartojimo tendencijas, bet ir kur kas platesnius miesto raidos pokyčius. Kadangi centralizuotas nuotekų tinklas apima praktiškai visą miesto populiaciją, šie duomenys suteikia itin tikslų vaizdą apie tai, kuo gyvena Vilnius. Na ir kaip teigia Vilniaus vandenų kokybės ir inovacijos tarnybos direktorė Brigita Gudonė, nuotekų analizė visame pasaulyje yra tapusi svarbiu įrankiu, leidžiančiu ne tik stebėti dabartines tendencijas, bet ir numatyti ateities pokyčius. Pasirodo, jeigu jūs nuleidote vandenį, tai iš esmės kažkas iš to ateitį gali nuspėti. Nuotekos gali būti laikomas savotišku miesto biologiniu veidrodžiu. Jos atsispindi bendri visuomenės, verslo ir aplinkos pokyčiai. Analizuojant nuotekų srautus ir jų sudėti galima stebėti gyventojų ir verslo aktyvumą, teritorijų vystimasi, vandens vartojimo tendencijas, infrastruktūros apkrovas ir aplinkosaugos rodiklius. Itin didelį dėmesį Vilniaus vandenys skiria cheminiams nuotekų sudėties tyrimams, kurie leidžia išvelgti aplinkosaugines miesto problemas. Būtent Vilniaus vandenų laboratorijoje nuolat matuojama daugybė parametrų. Bendrasis azotas, fosforas, biocheminis ir cheminis deguonies suvartojimas, suspenduotos dalelės ir kiti rodikliai. Nuotekų analizė taip pat tarnauja kaip efektyvi priemonė pramonės įmonių poveikiu įvertinti. Vilniaus vandenys gali tiksliai nustatyti, ar verslo subjektai neviršė leidžiamos taršos normų ir kokio tipo taršalai patenka į bendrą nuotekų sistemą. Tokia kontrolė užtikrina sąžiningą taršos mokesčio apskaičiavimą bei skatina įmonės investuoti į tvaresnius gamybos procesus, taip apsaugant bendrą miesto infrastruktūrą nuo perteklinės apkrovos. Nuotekų duomenys taip pat padeda matyti miesto gyvenimo sezoniškumus. Pagal juos galima identifikuoti masinės atostogas ar net reakcijas į gamtinius reiškinius, pavyzdžiui, karščio bangas. Ši informacija taip pat padeda efektyviau planuoti miesto infrastruktūrą ir paslaugų poreikį tam tikrais laikotarpiais. Tikrai aš ne kartą susakęs ir dabar dar verta pakartoti, kad tas faktas, jog pas mus iš čiaupo namuose bėga tokios kokybės vanduo, Lietuvoje yra absoliučiai vienas geriausių dalykų, ką mes turime šioje nuostabioje šalyje. Tai labai labai džiugina, kad tas vanduo nuolatos nepertraukiamai bėga ir jo kokybė visada yra aukšta. Tai tikrai daugiau apie šias įdomybės galite paskaityti svetainėje madeinvilnius.lt, būtent ten šis straipsnis yra įdėtas, kaip iš, žinot, būrėjai būna, sako, iš kavos tirščių būrė, na, o Vilniaus vandenų laboratorijos mokslininkai nebūrė, jie mato, bet ne iš kavos tirščių, iš visai kitos rūšies tirščių. Taip, toliau, štai dar vienas įdomus straipsnis, sako, kuris antibiotikas konkrečiam pacientui bus veiksmingas, šiandien dažnai paaiškėja tik po kelių dienų. Tenka pabandyti ir tik po to suprasti tau ar ne tau jisai buvo skirtas. Na, o Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkai kartu su partneriais kuria technologiją, kuri šį laiką galėtų sutrumpinti iki vos kelių valandų. Tam jie pasitelkia pačias bakterijas, jų formuojamas bioplėveles siekia panaudoti kaip natūralius biologinius indikatorius, realiu laiku parodančius, ar pasirinktas antibiotikas yra veiksmingas. Čia yra tikrai itin svarbus tyrimas, nes būtų galima nešvaistyti antibiotikų, jų vartojant be reikalo ir nevartoti jų be reikalo. Taigi, mokslininkų komandai vadovaujantis mokslo daktaras Rokas Žalnieravičius sako, kad greitesnis bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymas svarbus ne vien dėl patogesnės diagnostikos. Kuo anksčiau žinoma, kuris vaistas veiks, konkretaus paciento injekcijos sukelėja, infekcijos sukelėja, tuo greičiau galima skirti tikslingą gydimą ir išvengti nereikalingo antibiotikų vartojimo. Na ir įgyvendinami Lietuvos mokslo tarybos finansuojimo projektą kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais prie tyrimo dirba fizinių ir technologijos mokslo centro, gamtos tyrimo centro ir Malmės universiteto bioplėvelių tyrimo centro Švedijoje tyrėjai. Į komandą įsitraukusios ir jaunosios mokslininkės, tai yra daktarė Eglė Malachovskienė ir Vilniaus universiteto gamtos mokslo centro bakalauro studentė Rugilė Jonaitytė bei magistrantė Evelina Lukaitė. Norisi šias pavardes paminėti tam, kad vieną dieną mes apie jas dar garsiau išgirstume, nes panašu, kad ambicingas jaunimas. Taigi, tikrai labai įdomu, jis sako, vienas svarbiausių mokslininkų tyrimo krypčių yra bakterinės bioplėvelės. Tai natūraliai bakterijos sudaromos bendrijos, kuriuose mikroorganizmas gaubia apsauginę polimerinę matricą. Ji veikia tarsi barjeras, padedantis bakterijoms apsisaugoti nuo nepalankių aplinkos sąlygų, žmogaus imuninės sistemos atsako ir antibiotikų. Ir bioplėvelės gali formuotis ant įvairiausių paviršių – stiklo, metalo, plastiko ar net audinių. Dėl to jos aptinkamos ir ant medienos prietaisų, pavyzdžiui, medicinos prietaisų, pavyzdžiui, kateterių, infuzijos sistemų ir implantų. Ypač pavojingos jos tampa tada, kai susidaro žmogaus organizme ar žaizdose, nes gali lemti sunkiai gyjančias infekcijas ir kitas rimtas komplikacijas. Na ir būdas jas įveikti yra bandomas išsiaiškinti būtent Lietuvoje. Tai yra tikrai fantastiška ir unikali naujiena. Sveikinu mokslininkus. Na, o kol kas, mėlėjai, kviečiu toliau likti kartu. Antroji Labas Vilnių valanda tęsiasi. Visai netrukus galbūt pavyks dar kokių nors negirdėtų ir neaptartų šiandien renginių jums pasiūlyti. Kol kas kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM.

0: Rytas Vilnių.
1: 8:22 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Pats metas pakalbėti apie keletą dar neaptartų šiandienos renginių, kur esate laukiami ir kągi būtų galima tokio patirti, ką sau padovanoti, nes kiekvienas ir kiekviena iš klausančių esate verti. Pirmas reikalas, kur norisi pakviesti jūs, mūsų draugai, muzikos magijos klubas Švento Stepono gatvė 12, šiandien 7 vakaro kviečia į renginį pavadinimu Muzika dėmesingam klausimui. Tai yra įrašų perklausa. Beje, labai stipriai populiarėjantis renginių formatas, mačiau, kad ir Didžiojoje Britanijoje, Londone, kur žmonės susirenka, klauso įrašų ir vienose tokiose sesijose būna nekalbama ir leidžiamas visas albumas nuo pradžios iki pabaigos, kai kuriuose būna pristatymas, būna ir pakalbėjimų, tai štai šiandien esate kviečiami į muzikos magijos klubą ir ten įrašų perklausa muzika dėmesingam klausimui. Ir tai yra jau antrasis renginys. Tai yra neįprasti deriniai, netikėti tembrai ir naujos harmoninės erdvės suteikia galimybę muziką išgirsti kitaip. Šioje perklausoje išgirsite kūrinius, kuriuose svarbi ne tradicija ar žanras, bet nuolatinis naujų išraiškos būdų ieškojimas. Tai perklausos smalsiems klausytojams ieškantiems muzikos, kuris stebina netikėtais sprendimais ir savita logika. Tai daugiau galite sužinoti užsukę į muzikos magiją. LT. Biletai į šį renginį irgi yra prekyboje. Tad visi kviečiami šiandien 7 vakare muzikos magijos klube rinktis Švento Stepono gatvė 12. Turėtų būti labai įdomu, nes akustika muzikos magijos klube tikrai yra unikaliai stipri ir gera. Taip pat šiandien dar galbūt norėtumėte, pavyzdžiui, apsilankyti parodoje ir ne bet kokioje, o brolių Algirdo ir Remigijaus Gataveckų. Tai yra tikrai vieni žymiausių šio laikinių menininkų Lietuvoje ir jų paroda kodas aš esu. Tai paroda jau atidaryta, kuris laikas. Ji eksponuojama galerijoje Meno niša, Basinavičiaus gatvė 1 ir nuo rugpjūčio 27 dienos jie jau veikia ir kviečiami visi užsukti ir pamatyti. Yra vientisos instaliacijos principų, kuriamoje ekspozicijoje menininkai atsigrėžė į instituciją kaip žmogų globojančią, tačiau kartu jį formuojančią ir disciplinuojančią sistemą. Asmeninė patirtimi paremtas naratyvas kelia klausimų, kur baigėsi institucinis rūpestis ir prasideda individualumo ribos. Jo, kur yra mūsų, o kur yra mano. Taigi kviečiami visi, bilietai nereikalingi keliaujant į šią parodą. Absoliučiai nemokama paroda, bet nueiti, pamatyti, patirti, pažiūrėti, ką jaučiate žiūrėdami į tuos meno kūrinius, tikrai labai verta. Taigi galerija Meno niša, Basanavičiaus gatvė kviečia visus, kas tik norėtumėte. Darbo laikas atsidaro nuo 12 valandos popiet, o veikia iki 6 vakaro. Šeštadieniais iki 4 popiet. Taigi apsilankykite, manau, kad nesigailėsite. Taip pat dar štai vienas renginys, kur noriu jūs pakviesti. Pas mus besisvečiavę, tai yra pojūčių menų centras Angelų takais, 11 gatvė 4, kviečia visus atvykti ir pamatyti virtualios realybės kelionę, pavadinimu pasaulio sutvėrimas. Ten yra ir kiti pasiūlomi, kitos pasiūlomos patirtis. Na, o pasaulio sutvėrimas ypatingai stipri ir paveiki kelionė po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą. Tai yra jo muzika ir jo vaizdais paremtas kūrinys. Taigi režisierių Kristinos Božytės ir Vitalijaus Žuko sukurtas kūrinys kviečia žiūrovą naujai atrasti ir pasinerti į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos pasaulį, tampant ne tik stebėtojų, bet ir savo pasaulių kūrėjų bei puoselėtųjų. Tikrai ir čia, kai kalbėjomės, buvo daug įdomių gražių liudijimų. Aš sako, žmonių akis prieš ir po šios patirties tikrai labai labai skiriasi. Taigi atvykite, turėtų būti labai labai įdomu ir vertinga. Darbo laikas irgi nuo 12 valandos po piet iki net 8 vakaro, na, o penktadieniais ir šeštadieniais iki 9 valandos vakaro. Tad ypatingai geros sąlygos apsilankyti ir patirti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą būtent tokiu formatu. Na ir dar vienas renginys, šiandien menų spaustuvėje Šiltadaržio gatvė 6, 7 vakare šiuolaikinio cirko spektaklis, Kurokių, turbūt taip, QOROQ. Rodoma ir rugsėjo 17 dieną bus intimioje 360 laipsnių erdvėje, net kamštinė danga padengtoje scenoje, atlikėjai balansuoja ties fizinės ištvermės riba, o gyvai grojama violončelė valdo ir garsą ir šviesą. Trukmė net 50 minučių, renginyje gali dalyvauti vaikai nuo 8 metų. Taigi šio laikinio cirko spektaklis laukia jūsų šiandien menų spaustuvė, Šiltadaržio gatvė 6, nuo 7 valandos vakaro. Ir tai yra cirko, šio laikinio cirko festivalio dalis. Kviečiu atrasti, sudalyvauti, patirti ir pamatyti, kaip tai atrodo. Tie kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingų pranešimų. Na, o kol kas šaunuolis David Bowie, prašom į Vilnius FM eterį.

0: Labas Vilniau.
1: 7:38 šiuo metu yra Lietuvoje, reiškia 22 lieka iki 9 valandos, iki būtent tuo metu sakomų žinių, o prieš tai dar pora pranešimų, taigi po 3 metų pertraukos grįžta jau į jau 4 tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas, kuris į Vilnių sukviežia talentingus operos solistus iš viso pasaulio. Tikrai unikali proga apsilankyti, pamatyti, išgirsti dalį dalykus, kurių šiaip sau išgirsti neįmanoma. Šiemet konkursu susidomėjo net 180 dainininkų iš 4 žemynų. Legendiniam Lietuvos tenorui Virgilijui Noreikai atminti skirtas konkursas spėjo pelnyti ir globalų pripažinimą. Jis yra tapęs vienu iš didžiausių Europoje vykstančių operos solistams skirtų konkursų. Ten varžosi dalyviai iki 35 metų amžiaus, tad klausytojai galės išgirsti ne tik profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti spėjusius ir didžiosiose operos teatrų ir festivalių scenose pasirodančius dainininkus. Po atrankos turo paaiškėjo į Vilnių kviečiamų konkurso dalyvių pavardės. Laukiama 70 solistų, kurie atvyksta net iš 22 valstybių, tarp kurių bus atstovaujamos, pavyzdžiui, Pietų Korėja, Ukraina, Lietuva, Vokietija, Latvija, Kinija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Sakartvelas, Slovakija, Filipinai, Jungtinės Amerikos valstijos, Kroatija, Prancūzija, Kanada, Bolivija, Estija, Mongolija, Austrija, Armenija ir Meksika. Tikrai unikaliai marga puokštė. Atrankos komisijos atstovai dalijosi ir pirmaisiais įspūdžiais, išklausė daugybę atsiųstų įrašų. Jie teigia, kad 4 tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas puikiai įsiliejo į pasaulio prestižiškiausių konkursų šeimą. Traukė išskirtinai stiprius ir ryškius dainininkus. Labai džiaugiasi autoritetinga konkurso vertinimo komisija. Taigi tikrai turėtų būti labai labai įdomu ir vertinga apsilankyti šiame konkurse. Jis vyks rugsėjo 19-26 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Iškilminga atidarymo ir burtų traukimo ceremonija Šventos Kotrynės bažnyčioje papuoš koncertas operos solistų dedikacijai Virgilijui Noreikai, kuriuo metu Liucernos teatro solistas, 3 tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso laureatas, ukrainiečių baritonas Tluščas bei šių metų Kaskais opera tarptautinio vokalo konkurso pirmosios vietos laimėtoja sopranas iš Pietų Korejos Nuri Park atliks gražiausias arijas iš savo asmeninio repertuaro. Tai tikrai verta būtų apsilankyti ir pasiklausyti, jeigu tik dar pakliūsite, šiaip dar yra irgi klausimas, tai pasidomėkite, pasižiūrėkite ir pabandykite kaip nors papulti. Rugsėjo 19-26 dienomis vyks 4 operos dainininkų konkursas Virgilijui Noreikai atminti. Tikrai graži ir stipri iniciatyva. Na ir štai dar viena naujiena, norisi pakalbėti, kad Žvėryne štai skelbiama, kad vyks neįprastas vakarėlis, šokiai prasidės vidurdienį ir tęsės iki vakaro. Tikrai įdomus pokyčiai nutikę yra kultūrinėme gyvenime. Štai rugsėjo 19-ąją šeštadienį įprastai ramus Žvėrynas skambės kiek kitaip, tarp gyvenamųjų namų ir skverų gražių įsikūręs turgelis vienai dienai virs šokių aikštelė. Dieninė kūryba čia suburs gyvos elektroninės muzikos atlikėjus, o vienu pagrindiniu dienos akcentu taps gyvas mesijaus pasirodymas, tikrai labai labai stiprus ir įdomus atlikėjas. Žvėrynas vienas charakteringiausių Vilniaus rajono, čia didesni kultūriniai renginiai vyksta tikrai retokai, o šį kartą dieniniams šokiams pasirinkta ir pačiam rajonui netipiška renginių erdvė Žvėryno turgelis, kurio aplinka taps svarbia renginio atmosferos dalimi. Greta muzikos čia veiks elektroninės muzikos vinilų turgus, vintažo ir unikalių gaminių prekyba bei maisto zona. O dieninė kultūra renginių serija atrinėjanti dieninio miesto kultūrą ir ieškant neįprastų erdvių susitikimams. Jos renginiai jau vyko ant Vilniaus miesto stogų ir pajūrio lokacijose Palangoje, o šį kartą pirma serija pirmą kartą keliasi į Žvėryną. Ir kaip teigia pats organizatorius Danielius Fedotovas, sako, norime parodyti, kad vakarėliui nebūtina laukti nakties. Dieninė kultūra mums pirmiausia yra apie kitokį miesto ritmą, kai muzika tampa ne atskirų vakaro įvykių, o visos dienos dalimi. Sąmoningai renkamės vietas, su kurios pačios turi charakterį, todėl Žvėryno turgelis pasirodė labai organiškas pasirinkimas. Tad štai 19 rugsėjo esate laukiami Žvėryno turgelėje, ten bus labai labai įdomus laikas. Muzikinė programa renginio tęsės nuo 12 valandos popiet iki 10 vakaro, tada, kada garso ribojimas jau yra ir įvedamas. Tai turėtų būti labai labai įdomu, kviečiu sudalyvauti. Tiek kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, 9 valandą žinios, na, o po 9 valandos 5 minutę mūsų studijoje turėtų prasidėti pokalbis su šio ryto viešine. Priminu, kad šiandien ne šiaip sau, bet kas žinokit, o svečių kalendorius šį mėnesį tikrai labai labai džiuginantis ir labai labai stiprus. Taigi, Dalia Ibelhauptaitė šiandien svečiuose, kviečiu klausytis pokalbio, visai netrukus pasikalbėsime kol kas muziką per Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilnius, kaip ir kiti didesni Europos miestai, senais laikais turėjo budelį. 17 amžiaus pradžioje budelio alga siekė apie 300 auksinių per metus. Tai buvo daugiau nei bet kurio miesto burmistro atlyginimas. Šios profesijos atstovas turėjo daugybę pareigų. Nusikaltelių korimą, galvos kirtimą, ausų nukirtimą, plėšimą įkaitintomis replėmis, sodinimą ant nusmailinto kuolo ar įpinimą į ratą. Paprasčiausia bausmė buvo nuplakimas prie gėdos stulpo. Kurį laiką budelis gyveno po Subačiaus vartais. Būta ir laikotarpiu, tai Vilnius savo budelio neturėjo, todėl egzekucijoms atlikti miestas kviesdavosi budelius iš Lydos ar Karaliaučiaus. Sužinoję apie būsimą bausmę Rotušės aikštėje, miestiečiai gausiai rinkdavosi pasižiūrėti, tačiau paties budelio jie bijojo. Budeliui nebuvo lengva susirasti žmoną. Moteris vengė vyro, dirbančio tokį šiurpų darbą. Tačiau egzistavo viena taisyklė. Mirties bausmei pasmerkta moteris galėjo išlikti gyva, jei sutikdavo tapti budelio žmona. Tais laikais žmonės buvo itin prietaringi. Budeliai tikėjo, kad tuo pačiu kalaviju, nukirtus 1000 galvų, 1001 bus paties budelio. Todėl pasiekę tam tikrą aukų skaičių, jie kalaviją slapta užkasdavo ir užsisakydavo naują.
2: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki gyvi Sostinės horizontų klausytojai. Prie laidos vedėjo pulto dirbu šį kartą Tomas Juknevičius, o turime laidos svečią Pagirių kultūros centro direktorių Edvardą Keiziką. Sveiki.
4: Sveiki.
3: O svečias neįlinis, turintis ir aktorinių gebėjimų, režisūros ir vadybos, 48 metų Edvardas. Jisai yra suaugęs su Vilniaus rajonu, Vilniumi, Trakų rajonu, daug gyvenime ko matęs. Bet pradėkime gal pažinti su jumis nuo mokyklos suolo.
4: Na, taigi, baigiau aš Lenkų mokyklą, Lenkų dėstoma kalba. Tai dabartinė Simono Konarskio gimnazija, savanorių, sakykime, mikrorajone.
3: Bet tai Krasnucha yra ten
4: Krasnucha,
3: daug.
4: Labai Krasnucha, labai būtent, Krasnucha partizankė, jie tarpusavį pjovėsi.
3: Tai va, tai mes žinome Marių Repšį, kuris šlovina savanorių gatvę, žinom jo visus bairius, imkime, dieviname jį, tiesiog išugdė puikų žmogų, imkime, masiną, imkime. Gal jūs irgi
4: Marių Repšį? Aš Lasdinaiskas, aš su Marių Repšiu dirbau. Mes dirbome Trakuose, tai gal prieisime, kai jau bus ta veikla Trakų apimtis, tai bus tarptautinis menų festivalis Transmisijos Baltikum, su jo kaip tik per nacionalinį teatrą dirbome, bet aš labiau esu Lasdinaiskas, tai mes ten labiau buvome Valasati.
3: Ką reiškia Valasati, Lasdinaiskas, įdomus apibūdinimai.
4: Ne, tai čia, jeigu kalbam...
3: ekskursija mums po Vilniaus įvairius rajonus.
4: Na,
3: Lasdinai
4: būdavo labiau muziką klausėsi metalą, sunku roką, nors aš labai ir iki šiol dievinu gerą techno muziką, bet visgi mes buvom tas rajonas ir plus mes dar buvom, jeigu žinote, Panerio futbolo komanda, aš jau dar ir futbolininkas labai trumpą laiką buvau, kadangi futbolo komanda žlugo, tais laikais jai buvo sunku. 90-ieji padarė
3: bet
4: savo.
3: Bet už kur ten Lasdinaiskas, kur ten tas metalas buvo, čia imkime tame...
4: Čia imkime, gal buvo iš 50-osios vidurinės mokyklos, aš dabar nepamenu, kaip jinai vadinasi šiuo metu tą gimnaziją. Jinai tarp Lasdinų ligoninės ir Pasiolko. Kas yra Pasiolkas? Pasiolkas čia yra Lasdinų atskiras mikrorajonėlis, kuris yra už pėsčiųjų tilto, dabar tai vadinasi Lasdinėliai, link Bukčių. Tai buvo atskira respublika. Mūsų rajonėlio bijojo vakarais vaikščioti net lasdiniečiai. Ar lasdiniškiai teisingai? Nu, bet esmė. Tai vat, ir kadangi iš tos 50-osios mokyklos 90-tų metų pradžioje ateidavo arba vadinamas repas tipo Dr. Alban arba metalas, na tai mes priklausėme tam rajonui, kuris prieš Krasnuchą.
3: Galima sakyti, kad jūs tokie buvot undergroundai truputuką?
4: Vadinkim taip, aš pasakysiu jums, iš mūsų pasiolko to būtent, pirmas Lietuvoje, aš jau vardu neatsimenu, jis vyresnis už mane buvo, jisai pirmas savo rankom surinko kartingą Lietuvoje. Prieš tai jisai važinėjo su Java naujų motociklu per tą pėsčiųjų tiltą tik atidarytą sovietmečio pabaigą. Ir Učestkovas tris kartus jo prašė, kad...
3: Milicijos apylinkės egliotinės.
4: Va.
3: Išverčiau gražiai.
4: Labai gražiai. Tai va, jisai jo prašė.

0: Aš ir nevažinėk, nevažinėk, tas visgi važinėjo, irgi buvo plaukuotas, aha, su ilgais plaukais. Nu, vienu žodžiu, vienu vakarėliu tas milicininkas jam pradūrė padangas, na ir jisai nustojo važinėti, išmoko, kad reikia vežioti motociklą per pėsčiųjų tiltą. Aha. Bet taip, jisai pastatė ir aš žinau, kad mes turėjome savo futbolo komandą, tai buvo Vilniaus mhm. Panerys, mes turėjome pirmą kartingo inžinierį, kuris mhm. surinko savo rankytėm. Šiaip labai fainas mūsų
1: rajonas. Gerai, bet Lazdynai imkime, buvo kino teatras imkime, daug gražių skulptūrų buvo. Iš kur tas meno genas atėjo Lazdynos?
0: Meno genas. Gal jisai ne iš Lazdynų atkeliavo, gal jisai iš mamos atkeliavo iš Aišiškių. Aha. Nes mama, kai mokėsi kaimo mokykloje, nuo pirmos klasės priklausė teatro būreliui, non-stop kažkokius ten eilėraštukus prisimena, jai bandė įpešti, nors kaip jinai pasakė, jos direktorius tuometinis, tokia istorija buvo, buvo poetų vietinių. Ir jisai parašė eiles Žvirblelis, lenkiškai. Mhm. Ir paprašė, kad mama išmoktų, paskaitytų ten nesvarbu per kažkokią, tarkim, komunistinę šventę apie tą Žvirblelį ir mama išmoko. Bet kai išėjo į sceną kalbėti, jinai nusilenkė, pasakė autoriaus vardą pavardę, dabar neprisiminsiu, ir pavadinimą Žvirblelis. Ir taip tris kartus, tada po trečio kartų nusilenkė ir išėjo.
1: Gerai, tai jūsų mama yra baigusi irgi konservatoriją.
0: Vilniaus konservatoriją 80, jinai baigusi ir lenkų lietuvių filologiją ir po tam
1: tikro laiko. Kaip tai tais laikais Eišiškių kilusi moteris pasirenka kelią į muzikos teatro konservatoriją?
0: Iš poreikio gyvenime.
1: Kaip tai iš poreikio? Tai tais laikais, aš įsivaizduoju, kultūrininkų atlyginimai nebuvo dideli, čia nebuvo materialinės paskatos.
0: Na, ne.
1: Čia buvo kiti motyvai kažkokie tai.
0: Kiti motyvai, aš pasakysiu, buvo mėgėjų teatras, Lenka kalbis, jisai tada, kai mama buvo, vadinkim, jauna, jisai buvo Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijoje, dabartinė tada Lenino 27. Tai buvo mėgėjų teatras ir paprasčiausiai mamai buvo svarbu tapti, nu, vadinkim, vadovę, o vadovė turi būti diplomuota, nu, tai mama nenuėjo į tą kultūros mokyklą Klaipėdoje, o visgi nuėjo į aukščiau, truputį į konservatoriją, į režisūrą.
1: Taip. Kaip tas genas jumise atsirado? O čia mamytė uždegė? Tas kultūrinis genas.
0: Kaip jis atsirado? Nu, tai čia jau kaip vadinama šeimos legenda, kad kai mama laukėsi, jinai vaidino. Tai čia vienas paskui jau po, sako, žiūrėk, man buvo gal 2 metai, aš atėjau į tą vadinamą sceną tame klubelyje, sveikatos ministerijoje. Ir kryžiumi guliau, sako, žiūrėk, bus jisai aktorius, kodėl, nes kryžiumi gulė scenoj. Na, visą gyvenimą šalia mamos, mama, kadangi tėvo faktiškai neturėjau, išsiskyrė labai anksti, aš jo nepamenu, tai visą gyvenimą šalia mamos, mama, tarkim, kartu dirbo dar ir Vilniaus kultūros skyriuje.
1: Vilniaus rajono
0: tikrai. Vilniaus miesto kultūros skyriuje, pamena visas tas šventes, kurias Vingio parke, Kalnų parke, pamena 85 metų tą vadinamoji pirmoji didžioji dainų šventė, kaip tik ruošiasi tada. Nu tai sakau, tai aš prie tos kultūros, prie to vadinamo meno, koks jis tada buvo, bet na, buvau šalia mamos.
1: Tarko, bet jūs baigėte lenkišką vidurinę mokyklą, pakankamai darbininkiškame, paprastame rajone, imkime, vis tiek tokios aspiracijos, ar tai mama, ar tai mokytojai.
0: Ir mokytojai, nes mano klasės vadovė, kaip ten vadinosi, buvo lenkų kalbos mokytoja, kuri irgi prieš kurį laiką buvo teatro mėgėja. Jinai irgi šiek tiek vaidino, jinai manyje ugdė tą, gal meilė poezija, aš nepasakysiu, kad aš tada mylėjau poeziją, bet kaip išėjo dabar gyvenime, kad visgi, nu, kartais pasiskaitau, kartais grįžtų, kartais pavartau poeziją, nors nebūtinai ją dabar kalbu, nesakau jos, bet
1: kartais... O kaip žiūrėjo jūsų klasiokės, aš įsivaizduoju, kad nanai, tais laikais bičias buvo gerbiamas tas, kuris yra, nežinau, ten inžinierius, mechanikas.
0: Palaukite, aš buvau tuo pačiu metu mokykloje dar ir futbolininkas, labai gerai žaidžiau.
1: O, čia jau kas kita yra. Taip. Jeigu futbolininkas plus aktorius, tai yra merginų svajonės tokiose.
0: Aš matot, aš neplanavau būti aktoriumi visai, neplanavau dirbti kultūroje, aš norėjau kurti techno muziką Ir šiaip aš buvau su savo draugeliu klasioku ir dar vienu iš aukštesnės vyresnės klasės draugelių, mes darėm diskotekas tas tokias pirmas, mes net pradėjom mokamas daryti ir mokyklai nešėme pelną.
1: Puiku, tęsime pokalbį apie diskotekas netoli Savanorių prospekto su Pagirių kultūros centro direktoriumi Edvardu Keizigu po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM.

0: Kartojame.
1: Sostinės horizontai.
2: Tęsime pokalbį su Rudaminos kultūros centro direktoriaus pavaduotoju, Pagirių kultūros centro vadovu Edvardu Keiziku. Viskas tvarkosi pareigomis?
3: Labai.
2: O minėjote, kad uždirbote pelno mokyklai. Kaip tais laikais tas pelnas buvo skaičiuojamas, kiek kainavo tie biletai jūsų techno diskotekas?
3: Na, dabar negaliu jau tiksliai prisiminti, kaip skaičiuojama buvo, atnešdavom skarbonkę. Biletas kainavo, berods 2 litus, gal litą, 94 metai. Tai vat, tai, na, kažkaip viskas buvo labai paprastai, mes direktoriai atiduodavom tos pinigus.
2: Ir kas nors blaivumą tikrindavo?
3: Blaivumą, na, mes patys bandydavom tikrinti, be abejo, mes jau bandėm samdyti vadinamą apsaugą, tai tokie bahūrai buvo.
2: Ir iš mokyklos?
3: Taip, kurie baigė mokyklą. Bet jie buvo kartais dažnai lankytojais ritmo klubo, jeigu žinote, čia partizankiai kaip tik yra. Ir jie ten apsauginiais dirbdavo, todėl mes juos samdėm. Bet
2: o kur
3: buvo
2: prasitęsdavo šokiai, kur nors restoranai
3: būdavo? Ne. Pas mus jie būdavo gal nuo 6 iki 10.
2: Ir mes o po to tvarkingi, kaip likimas?
3: O po to jau kaip kas likimas. Gali, kaip kas nori.
2: Supratau. Jūsų kelias stojote į tuometinę muzikos teatro akademiją, ar kitoks pavadinimas buvo?
3: Ne, toks
2: pavadinimas. Kaip jūs sutiko lenkišką vaikį iš savanorių prospekto, mėgstantį poeziją ir futbolą?
3: Tai žiūrėkit, labai viskas paprasta buvo. Nuo 96 metų bandžiau Vaidotų agroturizmo mokyklą baigti, bet pasimokiau metus ir nusprendžiau, kad man kiaulės, limuzinai ir uoboliai nelabai įdomi, kad nebus iš manęs agronomo.
2: O jūsų specialybė buvo zootechnikas?
3: Ne, tai nebuvo zootechnikas, tai buvo kažkaip agroturizmo kažkas ten vadinamas vadybininkas, bet per metus mus pavežiojo po Lietuvą, po Lenkiją, po tos agro ūkius, rodydamas ten kiaulės, ten oboliai auga gražiai. Šiaip mėgstu obolius, bet visgi ne tai man rūpėjo. Tai vat, trumpai su mama padirbom, turėjom autobusą, turėjome truputį verslo tokio, bet kadangi 2000-ieji patvarkė visus, kaip sakoma, tą didžioji krizė 97-8 metų, patvarkė viską, tai grįžom prie kultūros. Mama toliau mėgėjų teatrą vedė, tuo pačiu dirbo mokytoja, o aš pradėjau dirbti Vilniaus Lenkų kultūros namuose. Mes jį tada atidarinėjome, dirbome viskuo ir visur, aš pradėjau dirbti nuo budinčiojo, per garso šviesų operatorių, paskui taip ir pasikeitė, kad tapau tuo vadinamu garso šviesų kažkuom ten tada inžinierių, ar vadybininku, kažkas tokio buvo. Na ir 2005 metais, neturėdamas išsilavinimo, gaudamas kartais tokius juokingus priekaištus, ai, ką tu čia gali pasakyti, tai tu išsilavinimo net neturi. Tai mane tai įgriso kažkiek, mane motyvavo Lenkų namų direktorius iki šiol, jisai ten dirba, Artūras Lutkovskis, tuo pačiu motyvavo ir aš nukeliavau su drauge iš teatro, mėgėjų to dar. Jinai nusprendė, kad jinai bus aktorė, aš sakau, klausyk, nu aš gal per senas jau aktoristai, tai gal aš pabandysiu save vadybą, režisūrą, na ir jinai aišku neįstojo, aš įstojau. Eglė Žalčių karalienę pasirinkau kaip stojamojo temą režisūrinę ir vadybinę, nu vienu žodžiu, kaip parduoti, pastatyti ir parduoti. Tai turbūt neblogai tą parašiau. Taip įstojau į tą vadybą ir tą režisūrą ir, nu, ir baigiau kažkaip ten.
2: O čia tiek ekskursas į šalį. Žiūrėjote prieš, kai, nežinau, 5-10-15 metų dviračio žinias?
3: Taip.
2: Ir ten būdavo toksai gabus vienas aktorius, vadino tokį pusiau Lenka, pusiau tutiša.
3: Pamenu.
2: Pamenat. Ir kažkoks tai lietuviai kažkaip tenai tokio antagonizmo būdavo, šiek tiek tenai tyčydavosi, kad toksai truputuką keistas personažas.
3: Aš pamenu puikiai, aš net sceną vieną matau dar vis iki šiol.
2: Kaip jūs žiūrite vat, į tai?
3: Žinot ką, geras sarkazmas, geras humoras, jisai tik padeda. Aš sakau jums dar kartą, aš iki šiol pamenu tą vieną sceną, kai apie Šariką buvo, kad tas va, būtent usuotas su ta Lenkų rogatyvke, pasitiko lietuvius, nu ir sako, o kaip jūsų šuo, geras šuo, tik tai neturi dantų. Bet, pasako, sako tam šarik, pačina tegu Litvina, pokaž zembėtėmu Litvinu. Tai vat, pulk, o ką jūs darysit, jeigu, taip, o ką jeigu, taip, pulk lietuvių, o ką jūs darysite, nu tai tas sako, nu tai nieko, na pomoc prieidom štari pancernu į pes. Labai tą žodį, pamenu, jisai negali ištarti pes. Lenkiškai, pes. Pokaž zembėtėmu Litvinu.
2: Nu, pabandyk tai išversi, tai, Edvardai, aš viską nelabai gerai žinau.
3: Ką jūs darysite, kai ateis lietuviai? Pasikviesiu į pagalbą keturis tankistus ir šunį. Šuo va čia jau vaikščia. Ateik šarį, kai parodik dantis tam lietuviui.
2: Ar tai nebuvo tam tikras supriešinimas?
3: Tuo metu galimai taip ir buvo priimta. Nu, žinot, kiekvienas laikas turi savo humorą. Gal tada, aš nepamenu, kelinti tai metai buvo 93, gal 5. Bet aš to nepriėmiau kaip antilenkiško. Tikrai tada nepriėmiau. Nei aš, nei mama nepasakė, kad nu, nesakysiu, kaip galėtų aha. pasakyti kad kiekvienas. Ne, nepriėmėm to. Taip, tai buvo aštru. Bet, žinote, nu tai įvairiau.
2: Bet tai buvo pasverta, komiška?
3: Nu, man buvo juokinga.
2: Bet ar nėra taip, šiais laikais truputėlį žiūrint, toks truputuką liktai yra toksai susipriešinimas, lenkai vaidina sau, lietuviai sau, vat kažkaip ten, ar nėra tokių rudimentų?
3: Žinote, aš kai pradėjau studijuoti, mes buvom du lenkai mūsų grupė, nes mes buvome sujungti su kino produsavimu, su teatro režisūra ir vadyba ir su muzika. Mokiausi su Stano, mokiausi su Skaisgiriu, taigi vat sakau, Stano nuo muzikos, Skaisgiris nuo filmo, aš buvau nuo teatro, sakykim, bet toje grupėje buvo du lenkai, aš ir dar vienas toks Valdemaras, jisai labai bijojo kalbėtis lenkiškai su manim. O aš toje grupėje visada būdavau vadinamas Lenkas. Ir pasakysiu, pamenu vardą mano grupioko iš teatro vadybos Nikas, nepamenu pavardės dabar, kaunietis. Mes einam nuo akademijos link katedros, kažkaip prieina kažkokie turistai lenkai, labai greitai sako kažką ten ir jisai, aš nespėjau susimastyti, kai jisai jau lenkiškai atvaro jiems kažką. Sakau, klausyko, iš kur tu moki taip gerai lenkiškai? Tuo labiau, kad jisai, ne? Jis sako, nu, žinai, kiekvienas save gerbiantis kaunietis privalo mokėti lenkiškai. Taip. Aš neturėjau, gal man pasisekė gyvenime, aš neturėjau priešiškumo, kad aš lenkas. Mūsų pasiolkė Lazdinėliuose mes kalbėdavom trim kalbom. Lietuviai kalbėdavo lenkiškai, rusiškai, rusai lietuviškai, lenkiškai. Mano draugas, kurio vardas Andžai Grablevski, nu kur jau labiau, mes iki šiol kalbam lietuviškai, nežinau kodėl. Jo mama, tėvas lenkai, aš su jais kalbėdavau lenkiškai, su jo visą gyvenimą kalbam lietuviškai. Aš neturėjau problemų tu.
2: Gerai, bet tu pradėlį plačiau žiūrint.
3: Plačiau.
2: Ar tai nėra dabar, kad jūs vadovaujate ir lenkiškam profesionaliam teatrui imkime, kad jūs kažkaip tai galbūt aš visko nežinau, vaidinate truputėlį patį sau, bet netinate į tą lietuvišką kultūrinę terpę.
3: Kodėl?
2: O gal aš klystu?
3: Jūs klysto.
2: Aš klystu.
3: Jūs klystat. Pirmiausia, iš lietuvių pusės vadinamai tos inteligentijos, kurie siejama su teatru yra arba su menais, visada viskas buvo tvarkoj. Jie neturėdavo nei aš jiems, nei jie man, tuo labiau dar mama pasakojo, mūsų teatrui pradžioje giliame sovietmetyje vadovavo, pavyzdžiui, Kimantaitė, Sipaitis.
2: Korifėjai.
3: Ir nebuvo problemų tarp lenkų, lietuvių. Be abejo, visada galima surasti, nu, vadinamą kažkokį žmogų, kuris tame turi ir mato problemas. Aha. Jeigu mes abu su jumis joje nematom jokių problemų, tai tarp mūsų ir blogo nieko neįvyks. Ir nebus tų problemų, reikia žiūrėti, kad pasakėte, plačiau. Pažiūrėti tą, ką turime bendro, o ne kas mūs dalyja. Ir jeigu mes pasakysime, kad tarpukario laikotarpis, tai čia tik tai 20 metų. Čia tik 20 metų mūsų galimai vadinamų problemų tarp dviejų tautų.
2: Tam tikrų konfrontacijų, tam tikrų tokių
3: nusistatymų. Kita vertus, kažkur kažkas kaltas labiau, mažiau, viena ir kita pusė kažkur kažkada nesusitarė. Reikia visada kalbėtis. Mes per daug turime gero ir per ilgai jo turėjome gero, kad dabar 20 metį sugadintų viską.
2: Grįžkime prie jūsų biografinių tam tikrų faktų. Jūs baigėte muzikos teatro akademiją ir tada pradėjote dirbti...
3: Ir tada kaip tik tuo metu pradėjau dirbti Medininkų kultūros centro direktoriumi 2006-ieji. Tai buvo pirmas mano susitikimas su Vilniaus rajonu. Atidirbau iki 2012 metų, kai prasidėjo savivaldybė reorganizaciją uždarydavo tos mažus kultūros centrus, juos per restruktūrizaciją.
2: Sustambino, tik tiek.
3: Taip, nu, sakykime, padarė du kultūros centrus, tai buvo Rudaminos ir Nemenčinės, perėjo dviems metams į Rudaminą dirbti projektų vadovų, na ir iš ten iškeliavau
2: į kaip trakus. Jūs žiūrite, kad Radio Stoties Vilnius FM mes orientuojamės truputuką į Vilniaus regioną. Medininkai gerai išturbinti ar ne?
3: Ne. Pasakysiu,
2: jautriai taip, paklausiau.
3: Ir jautriai pasakysiu, tai pirmiausia, medininkus reikia auginti, auklėti, mokyti, dalinti su jais patirtimi. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra medininkų pilies potencialo neišnaudojimas Lietuvos aspektų, Vilniaus krašto aspektų ir pačių medininkų. Šiemet kaip tik buvo 540 metų medininkų vardo paminėjimą ar suteikimui Magdeburgo teisų. Taip. Tai buvo super renginys, bet gal jame šiek tiek mano manimų labiau to tokio, kuris gilinasi. Buvo per mažai pačios istorijos, pačios tos kultūrinės dalies, buvo puiki koncertinė programa, tikrai puiki, surinko vadinamas mases. Bet tai vienkartinis renginys. Medininkai visgi nusipelno turėti daugiau dėmesio iš Lietuvos turisto.
2: Iš tų pačių vilniečių?
3: Iš tų pačių vilniečių, labai gerai sakote, nes suprantat, ir žinau, kad va tas laikas, kai dirbau pas merą Robertą Duchnevičių patarėjų, kelis kartus gvildenome temą, kad visgi gerai būtų, jeigu medininkų pilis priklausytų Vilniaus rajono savivaldybei, ar tai būtų Vilniaus rajono savivaldybės balanse. Na, nes visgi paprasčiau administruoti vietoje tokį superinį didelį pastatą ir su istorija, negu iš Trakų. Dabar priklauso Trakams.
2: Priklauso kultūros ministerijai, man atrodo.
3: Nu, kultūros ministerijai pagal panaudą, bet vis tiek administruoja Trakų istorijos muziejus.
2: Tęsime pokalbį su Rudaminos kultūros centro direktoriaus pavaduotoju ir Pagirių kultūros dievuku Edvardu Keiziku mes po muzikinės pertraukėlės.

0: Odkartojame.
1: Sostinės horizontai.
2: Tęsime pokalbį sostinės horizontų laidoje. Šį kartą menai, kultūra, medininkai, daug kultūrinių renginių. Ir laidos svečias yra Pagirių kultūros centro
3: vadovas.
2: Pargybė, tai taip?
4: Galima tai vadinti.
2: Edvardas Keizikas. Baigėme mes pokalbį prieš tai apie medininkus, tą neišnaudotą potencialą. Kur dar matytumėt galimybių?
4: Vilniaus rajone labai yra daug dvarelių, kurie dabar jau yra renovuojami, labai daug atsidarė per tuos net 3 metus, matau. Manau, kad ten reiktų potencialą menui skirti. Kitaip tariant, aš manau, kad Vilniaus rajone turėtų atsirasti meno galerija profesionali. Nu, mano svajonė kaip teatralo, aišku, būtų savivaldybės teatras, geniali idėja, kodėlgi jos neįgyvendinti ir surinkti.
2: O jūs gal galėtumėt galeriją foje perkelti kažkaip tai? Čia jautriai užkabinau?
4: Ne, neužkabinot jautriai, aš jums galiu pasakyti, kad meno galerija foje tai tas, kas liko po manęs, šiaip ir kai kurių žmonių, kurie kartu dirbo su manimi po mūsų išėjimo, vadinamai formaliai iš Trakų. Taigi mes iš Trakų neišėjome, mes likome senojoje klebonijoje, kur klebonas geranoriškai mums perdavė administruoti senąją kleboniją ir mes ten įkūrėme, vėl grįžome arba įžengėme su meno galerija foje.
2: O kur dar matytumėt potencialo Vilniaus rajone kultūrą?
4: Tvareliuose. Reiktų juos labiau išryškinti turizmui. Taip, yra puikių žinių, kad atidarėme Vilniaus rajone jau turizmo informacijos centrą, kad visgi yra dėl tų medininkų pilies diskusijų ir ministerijos platformoje ir tarp žmonių. Kur dar? Aš manau, kad reiktų daugiau dėmesio skirti į profesionalią kultūrą, meną per meno mokyklas. Mes jų turime pakankamai, kaip tik vat yra atidaryta jau atnaujinta Nemenčinės meno mokykla su labai didžiuliu potencialu, su labai superinė
2: sale.
4: Taip. Taigi mes turime tikrai ką, gal tik tai reikia nebūti tiek droviems ir visgi rodyti, eksponuoti save labiau visai Lietuvai, čia pirmas dalykas, nes mes Lenkijai save rodome, bet rodome Lenkijai galbūt save iš tos pusės tokios liaudiškos, aš nesu prieš šokius ir prieš etnokultūrą, bet kurią, ar tai lietuvių, ar tai lenkų, bet visgi eksponuokime dar kažką.
2: O daugelis vilniečių keliauja link Adutiškio, link Paliesiaus dvaro, kur vyksta puikus koncertai, klasikinės muzikos, imkime. Kodėl nekrėtote atsirasti, sakykime, Maišėgaloje, kaip pavyzdys?
4: Maišėgalos dvarelis,
2: taip.
4: Puiki vieta. Ir renginiai būna ten puikus. Per tam tikrą laiką mes ten kartu vat būtent su Edita Tamulyte, meno galerijos vadove, kuri dirbo tuo metu Nemenčinės jau kultūros centre, darėme parodų atidarymus. Puiki erdvė būtent parodom ten. Salę galima būtų modifikuoti, kad jinai būtų būtent gal klasikiniai muzikai. Nes klasikinės muzikos mes kol kas neturime Vilniaus rajone. Jūs paminėjote apie renginius. Na tai pasakysiu, vienerius metus atidirbau dar ir Trakų istorijos muziejuje, medininkų pilyje administravau. Mhm. Per vienerius metus įgyvendinau labai vieną svarbų projektą, tai, nevadinkim gal tai projektu, o festivalį. Muzika medininkų pilyje įvyko virš 8 ar 9 iki 10 koncertų. Nuo klasikos per popsą iki tokio, sakykime, įvairių žanrų. Vienu žodžiu, tai buvo pristatymas tų pačių medininkų.
2: Na, bet tai erdvė puikiai yra.
4: Be abejo, be abejo. Jinai puikiai nuo Kermošių iki didžiulių net koncertų, sakykime taip, pop atlikėjų, ten rock atlikėjų. Taip, reiktų įvertinti sienas, reiktų įvertinti visą atsakomybę dėl objekto. Bet taip, medininkai tinkamiausia vieta, vadinkim tam viskam, nes ten sienos gina tave nuo administracinių reikalingų išlaidų.
2: O pasižiūrėkime šalimais tie patys Jašiūnų dvare. Vyksta daugybė renginių čia. Gretimas yra, imkime, Šalčininkų arenas.
4: Taip. Be abejo, reiktų imti iš ten. Ir ten geras pavyzdys. Ten yra įgyvendinta tai, apie ką aš kalbu, pavyzdžiui, Maišėgalos dvarelis, Glitiškių dvaras. Per vienerius metus kažkaip buvau sugalvojęs daryti Glitiškių dvare poezijos vakaronės tokios. Net viena buvo tokia super pavykusi Milošo, Česlovo Milošo ir Milašiaus poezija. Skaičiau aš, mano teatro aktorį, bet kartu ir Dapkūnaitė skaitė su muzika. Ta reiktų testi, bet žinote, kaip būna, kai įvairias funkcijas užėmina, tai padarai, duodi pavyzdį, norėtųsi, kad kažkas perimtų testų.
2: Ir darytų toliau, jūs tiesiog esate kaip kūrybos generatorius.
4: Iniciatorius, sakykime, taip. Nu, galimai, nu, taip mane kartais vadindavo, kad esu idėjų generatorius.
2: Unikalinė, sakykime, idėja.
4: Norėtųsi, kad tai būtų galima, ir tai būtų galima, nu, tarkim, yra tam tikrų administracinių, teisinių, gal reiktų pagalbos ir savivaldybės pusės. Ir žinau, kad ir meras už tai, ir kad administracija dabartinė už tai kartais reiktų tik tai stipresnės paramos galbūt iš Vilniaus rajono tarybos narių per balsavimus, kad tai įgyvendinti.
2: O kitas klausimas, imkime, tie kultūriniai, pažintiniai takai, kad jie testusi, imkime, kad ir tos pačius Medininkus, imkime, kad žmonės atrastų ant tuos muziejus, kaip tai integruoti?
4: Viešinimas, geras viešinimas, geri, sakykime, nu, aš pavadinsiu tai kultūriniai renginiai, ne popso renginiai, nes popso renginiai, vadinkim, jie ką padaro, jie padaro gerą viešinimą jaunimui, bet jaunimą reiktų tobulinti, mokyti, edukuoti, nes per šiuolaikinius renginius galima pritraukti žiūrovą, bet kad tas žiūrovas nesubukėtų, kad tas žiūrovas matytų šiek tiek tą pasaulį plačiau, nu visgi menai tą padaro. Kaip bebūtų tapyba, muzika klasikinė, jinai išlieka, nu, ne vieną šimtmetį. Aš nenoriu, gink dievę, įžeisti kažkurio atlikėjo iš popkultūros. Na, bet visgi taip, reiktų tos mūsų jaunuolius, jaunoles mokyti menų.
2: Dabar jums atsivers horizontai Pagiriuose. Tai galbūt jūs iš Pagirių gimnazijos moksleivikus.
4: Be abejo. Jau jeigu kalbame apie tai, tai tikrai su kuo pirmuo dirbti norėčiau ir bendradarbiauti, tai Pagirių meno mokyklos direktorė, su kuria esame pažįstami labai ilgą laiką. Taip, su ją tikrai bendradarbiausime. Labai taip tikiu.
2: Ar bandysite prisikviesti, nežinau, ten muzikos teatro akademijos, senai smuiko ar fortepiono specialybės dėstytojus, kad jie truputuką vaikus nukreiptų?
4: Žinote, dirbdamas Trakuose turėjau gerą progą įgyvendinti 20 metais per pandemiją, per sunkiausią momentą įgyvendinome Lietuvos kultūros, palaukit, kaip gynai vadinasi?
2: Lietuvos kultūros sostinė.
4: Taip, Lietuvos kultūros sostinė. Buvo abejota, ar reikia daryti, tada mes su mūsų komanda nusprendėm įtikinti merę, kad neatsisakom ir įgyvendinsim. Ir labai tikrai gerai įgyvendinom. Nes erdvėse padarėme džiazą, lauko erdvėse. Padarėme klasikinės muzikos koncertus. Taip kad Vilniaus rajonui aš irgi linkiu, kad mums pavyktų įgyvendyti bent vieną Lietuvos kultūros sostinę. Nesakau, kad tai būtinai turi būti Pagiriai, Rudamina ar Nemenčinė.
2: O jūs įsivaizduojate, pafantazuokime truputėlį, Edvardai.
4: Pafantazuokime.
2: Kyviškių aerodromas. Kaip ten galime mes, nežinau, tam poezijos, juodo metalo ar jos, kitokį muzikos festivalį surenkti?
4: Na, visada viską galima bandyti. Be abejo, jūs puikiai žinote ir aš, kad tai reikalauja finansų.
2: Be gal idėjų labiau negu finansų, aš taip sakyčiau.
4: Nesvarščiau dėl Kyviško konkrečiai.
2: Nu, man tai pasirodė labai poetiškas yra. Lėktuvai gražūs, pilotai, pilotės.
4: Visada galima organizuoti kažkokį menų festivalį, visada. Ir panaudoti techniką. Net lėktuvus, parasparnius ar dar kažką.
2: Teko nesenai būti vat, jūsų beveik gimtajame miestelė Šatrinkose senyje, ten yra žirgų baletas.
4: Na va. Žinot, aš jums grįžtu vėlgi į Medininkus. Ten yra
2: šalia, netoli, Šatrinkai, netoli Medininkų.
4: Nu, iš esmės Vilniaus rajonas šiaip yra didelis, bet
2: 15-20 km nuo Medininkų.
4: Tai žinote, panautai dabar kaip tik naudojama yra senas hipodromas Riešėje. Kaip tik ten bus vėl koncertas. Jeigu aš neklystu, nors tradicija pas juos ten bendruomenės tęsiasi ilgai, bet tokie maštabiški treti metai jau yra. Vėl vyks koncertas, vėl vyks Riešės fiesta, tai vadinasi. puikus renginys, kur susirenka visa bendruomenė, plus vilniečiai, plus ten santariškių gyventojai suvažiuoja. Reikia tokius renginius daryti. Reikia daryti kuo daugiau, tik vėlgi grįžtų prie profesionalaus meno.
2: Jie bandė, jau pasakyti, man atrodo, čia būtų trakų vokiai karjerę rengti simfonijos muzikos koncertą Donatas Katkus. Kaip jūs į tai žiūrite?
4: Žinote ką, mes turime Vilniuje, turime bent ir Vilniaus rajone puikių vietų, kur galima simfoninį orkestrą eksponuoti.
2: Gal... Nebūtinai karjerai.
4: Nebūtinai. Gal nereikia, žinote, daryti, nu, aš nenorėčiau, sakau, įžeisti tam tikrų dalykų, nes nesenai rašiau magistrą, tai įžeidžiau tam tikrų žmonės, nes aš skaitau, kad kai kuriuose vietose neverta, gal taip, kaip čia gražiau pasakyti, šokinėti ant karsto dangčio.
2: Yra aš toks pasakymas. Metaforom šnekate.
4: Čia metaforom, taip. Nu, čia pavyzdys yra, kad yra tam tikros istorinės vietos Vilniuje, kuriuose vyksta alternatyviaus muzikos koncertai, įvairių ten žanrų pasirodymai. Manau, kad viskam yra skirtos vietos. Žinote, kaip sakoma, operas ir baleto teatras yra kam skirtos? Operai ir baletui. Dramos teatrai, teatrai ir taip toliau. Žinot ką, jeigu mes pradėsime vietoj futbolo daryti koncertus, o koncertų salėje žaisti futbolą, nu tai čia truputį mano manimų nėra okei. Okay, visgi yra profesionalus menas, kultūra yra tam skirta, kad daryti skirtose vietose. Mokykloje reikia mokytis, mokykloje nereikia daryti ligoninių, ir ačiū Dievui, nedaug Dieve, kad kada nors taip įvyktų. Kaip ir sakau, kaip ir gydytojai privalo gydyti, o ne edukuoti gal mus, ten nemokyti fizikos, chirurgas turėtų, o ne?
2: Tęsime pokalbį su Edvardu Keiziku, Pagirių kultūros centro dievuku, siela po muzikinės pertraukėlės.
0: Vilnius FM 104.3

0: Kartojame. Sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį sostinės horizontuose. Šį kartą ugningas, įdomus pašnekovas, Pagirių kultūros centro vadovas, tuo pačiu jis yra ir Rudaminos kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, Edvardas Keizikas. O ir šnekėjome prieš muzikinę pertraukėlę apie meną ir kokio meno to švaresnio, svaresnio meno reikėtų vis dėlto.
2: Apie Vilniaus rajoną jau.
1: Taip, taip, taip.
2: Nereikia atsispirti tik tai, kad, užsispirti tame, kad mes vat, turime tą, ką turime. Mes turime vadinamą kažkokį ten paveldą, kuris išliko ir daugiau nieko daryti nereikia. Be abejo, reikia šio laikinio meno. Konkrečiai sakau, taip, jo reikia. Bet jisai turi būti pateiktas skoningai. Išlaikyta etika, estetika. Truputį kontrolės visada reikia, kad jeigu organizuojamas yra kažkokio šio laikinio meno renginys, paroda ar dar kažkas, kad visgi tai pateikta būtų galbūt mažiau vulgariai, kad žmonės pradžioje tą priimtų ir jeigu iš to 1000 lankytojų daug dėvė toks būtų, vienas žmogus pilnai susidomėtų ir pradėtų svarstyti apie tą būtent meno išraišką, tai būtų jau daug, nes jisai pradėtų domėtis kažko naujų.
1: O kodėl kartais tas menas būna šitiek, menas arba kultūra šitiek paslėpti? Aš savo tokių draugų ratą žinau, kad sakau, važiuokite būtinai, link turgelių yra sentikių bendruomenė nereali, yra kaip štul paroda. Turgeliuose, mokykloje. Puiki. Lyg tai prislėpti, ar tu nelabai žinai, ko turi draugų?
2: Na, yra kuklių bendruomenių, kuklių menininkų, kurie nenori galbūt pernelyg reikštis. Galbūt administracijos arba kultūros vadybininkų užduotis yra būtent tai parodyti. Susidomėti ir iškelti tai į viršų, parodyti, žiūrėkit, mes va turim, va matot, naują kažką, naujo jums parodysim, nors tai labai sena
1: taip,
2: yra.
1: Taip, taip.
2: Vadyba turėtų dirbti galbūt labiau, įdomiau, ieškoti naujovių, o sakau, nesikrapštyti labai sename arba labai tokiam drastiškam naujoviškam mene iš kartų. Iš kartų bandyti vat, mesti mus į pilnai
1: palaikiškumą. Aš bandysiu dar paprovokuoti jūs. Jeigu sakai Vilniaus rajonas bet kuriam muzikantui, LRT, iš karto sakys, to lygu Black Biceps. Kaip jūs tai vertinate?
2: Nu ne, aš labai gerbiu mūsų bachūrus, nes labai daug su jais dirbau, daug jie grojo visur pas mus. Jie yra įdomus, bet jie yra savotiški, nu kaip sako, man negalima non-stop tik tai jų klausytis, nes reikia pateikti alternatyvą kažko, kad, nu šiaip tam, kad įvertinti vieną, reikia kažką turėti alternatyvą. Todėl sakau, man Black Bicepsai yra labai faini, aš juos eksponuočiau, bet juos reikia eksponuoti jau ne Vilniaus rajone. Juos reikia vežti į Lietuvą, juos reikia vežti...
1: Žemaitiją.
2: Taip, pavyzdžiui. Vežti į tą toliau ir parodyti, kad vat būtent, nes kartais būna, kad ai, Vilniaus rajone nieko nebuvo, nebus, gal nėra ir nebus. Netiesa. Katažina Zvonkuvienė. Taip, ilgas kelias buvo, bet Zvonkus padarė žvaigždę. Black Bicepsai. Dabar auga nauji bachūrai, kurie pradeda nuo tokios muzikos gal pusiau liaudiškos, pusiau miestietiškos, bet ale kapelos, bet jie užauks. Aš esu tikras, kad jie suras savo žanrą, jie suras. Jie vadinasi Pavilniaus bachūrai. Ne Pavilnius kaip rajonas, bet tipo Podvilenskė, ten kažkas. Nu, tai jie tikrai save atras ir jie išsivystės, tik reikia jiems padėti. Ne drausti, o paskatinti kažkuom. Duoti daugiau erdvių repeticijoms. Būtent ką daryti mėgėjai, sakau dar kartą, visada mėgėjams. Blogas tas mėgėjas, kuris nenori tapti profesionalu. Nes tada tai nėra prasmės. Dainuoti savo pačiam ir tik tai savo ratelį, nu, yra neturi prasmės.
1: Pafilosofuokime, žemaitukus visi žino, imkime. Jeigu Black Biceps nuvažiuoja į Telšius,
2: tai kas
1: bus surinks auditorijos?
2: Vėl pasakysiu, geras vadybininkas parduos bet ką. O Black Bicepsai nėra bet kas, visgi jie turi savo jau stilių. Nu, man jie įdomus, jie man
1: bet
2: fan.
1: Ar mes nuvežę Black Biceps į Telšius arba Plungę, turėtų patirti, man jis, puikia pilietinė paslauga visai tautai. Nes tokių yra antagonizmų, va, tokie žemaičiaskys, va, čia, vilenski bachūrai, papolski, mūvį ir nieko nemoka.
2: Na tai va, tai va, reikia parodyti, kad jie labai gerai moka. Noriu pasakyti, jeigu kalbam dabar apie struktūriškai, kaip turėtų atrodyti tai. Visgi, yra miesto šventės ir aš jums galiu 100, nu, gal, okay, gal ne 100, 90% patikinti, kad visi kolektyvai, kurie važiuoja nesvarbu, ar tai būtų žemaitukai, ar tai būtų bunkė, jie atvažiuoja dainuoti, groti mūsų šventėse. Tas pats variantas turėtų būti su Black Bicepsais. Jos reiktų išeksponuoti, kad jie sudalyvautų, tarkim, 3 metai įvairiuose miesto šventėse po Lietuvą ir jos jau pažintų. Black Bicepsais, kurie pasirodytų Klaipėdoje, pasirodytų Žemaitijoje ar Aukštaitijos kažkur Zarasuose, ten link Latvijos, jos priimtų taip pat. Jie labai fainai. Pasim.
1: Gerai, o urduo, žema, kalėdos, kokiais kultūriniais renginiais pabandysite nustebinti? Aš mačiau, kad jūsų studija atsinešė ir nemažai renginių kalendorių.
2: Žinote, dabar mes žengiame į tą vadinamą edukacinį laikotarpį, kai prasidėjo mokslo metai, be abejo bus atsižvelgta į visus mokymus, į visas edukacijas, ten visų vaško liejimo, arba ten, tai yra normalus kultūrcentrių darbas, edukuoti ir šiek tiek parodyti tos etnokultūros. Kas pavyko per 3 metus? Labai tikimės, kad eglučių įžiebimai, nu, taps įdomesni, kad visgi galėsime pasikviesti geresnių, įdomesnių atlikėjų, nes tam tikrose vietose girdėjau, netyčia mačiau dėdus morozus vis dar. Nu, nenoriu sakyti vietovių, kad jų neįžeisti, bet tą reiktų keisti. Nu, ir kai aš pasakiau tai administruojančiam žmogui renginį, o tas, o iš kur tu čia paėmėjai? Tas, pažiūrėk į jo rūbus. Tie rūbai pirkti Baltarusijoje, nu, nes skiriasi visgi mūsų, net tas klasikinis kalėdų senis raudonai apsirengęs Santo Klauso formos, nuo baltarusiško, tuo labiau rusiško, kuris galubom, kaip sakoma, apsirengęs žydrame kostiume, ir tai yra irgi rusų tradicija. Mes privalome arba žiūrėti į europinę tradiciją, Europos, Lenkijos, arba turime labai puikų pavyzdį mūsų kalėdą, kuris puikiai su juo atidirbau labai ilgą laiką trakuose, nu, man nuostabu žmogus. Taip kad reikia savo tradicijas pateikti visur, parodyti, pamokyti tos mūsų administratorius, na ir be abejo daryti įdomesnius, jau sakau, tuos įžiebimų renginius. Link ko mes ir einame su Vilniaus rajono savivaldybe, link geresnių, įdomesnių renginių. Nenoriu jums atskleisti, kas dainuos.
1: Gerai, tvarkoj, kaip primasinti paauglius, kad jie ateitų į kultūros centrą, ateitų į meno mokyklą. Jie dabar nuskendė savo mobiliakose?
2: Žinot, tai ilgas procesas, labai ilgas, nes kultūra vidinė, iš kur išnešama? Iš namų.
1: Šeimos, iš namų.
2: Taip. Todėl mes privalome dabar edukuoti tos paauglius, kažkaip versti į tą gerąją pusę, kad jie pagimdytų mums vaikus, kurie užaugs jau naujoje, gražesnėje aplinkoje. Laikai tokie, kokie yra, mes matome tą mobiliakose ir kiekvienas į tą mobiliaką žiūri. Nežinau, nu, negaliu pasakyti, kad reikia uždrausti tos visus vadinamus rilsus tiktokinius. Bet ką žinau, gal verta būtų pagalvoti, kad mažiau to būtų absurdo, o visgi, na, šeimoje užaugtų kažkas tokio, mes juk su jumis užaugome.
1: Užaugome. Ačiū Rudaminos kultūros centro direktoriaus pavaduotojui, pagirių kultūros sielai Edvardui Keizikui už tą ekspromptu pateiktą visą tą gamą versiją, kas šiandien vyksta su kultūra Vilniaus rajone. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.
0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, ir šią valandą skirsime pokalbiui apie muziką. Apie muziką, kuri moko ne tik pataikyti į natą. Tai grojant kartais reikia išmokti ir klausytis, o lipant į sceną susitvarkyti su jauduliu. Nepavykus bandyti dar kartą. O norint atlikti kūrinį, neužtenka techniškai teisingai sugroti natas. Reikia ir suprasti, ką jomis norima pasakyti. Ar todėl muzika gali tapti ir emocinio intelekto mokykla? Ir kas svarbiau, užauginti gerą muzikantą ar žmogų, kuriam muzika padėjo geriau pažinti save ir kitus? Tai apie tai šiandieną mes daugiau ir pasikalbėsime su mano šios dienos viešne, emocinio intelekto ir muzikos erdvės Eime į kūrėją, muzikos pedagogė Lina Mockuvienė. Sveiki, Lina.
1: Labai diena.
0: Na, tai jūs jau muzikiniame kelyje esate daugybę metų ir todėl, na, pradėkime nuo klausimo, kurį turbūt ne vienas tėtis ar mama užduoda, tai kam vaikui mokytis muzikos. Nes, na, iš tiesų labai daug vaikų eina į muzikos mokyklą, dažniausiai, aišku, tėvelių sprendimu, ar ne, tai koks atsakymas tada tėveliams būtų, jeigu, na, jiems patiems toks klausimas iškiltų?
1: Iš tikrųjų, tai mano pati mėgstamiausia tema, galiu kalbėti valandų valandas apie tai ir bandysim šiandien pasidalinti savo patirtim. Pradėkime nuo to, kad muzikos menas tai yra vienintelė meno rūšis, kuri paliečia žmogaus jausmus. Nes jausmai mums kaip žmogui yra labai svarbi dalis. Iš čia ir gimė ta emocinio intelekto ir muzikos erdvė, kada mes kreipiame dėmesį į vaiko vidinį pasaulį. Jeigu pradėtume nuo pat pradžių, kai vaikelis gimsta, ar ne, ir dabar labai yra populiaru pradėti lankyti vairiausius užsiemimus, muziką, sportą, ar ne, kažkokios kūrybinės veiklas, tai kaip ateini muzikos pamoką, kas prasideda vaikui? Vaikui atsiveria jausmų pasaulis, nuotaikų pasaulis, išraiškingumo pasaulis. Nes kiekviena įdomi veikla, ką padaro mūsų vaikui, padaro tai, kad suaktyvina jų smegenų veiklą. Kuo daugiau mes pasiūlome įvairiausių veiklų, tai ir instrumentai, tai ir šokiai, ir dainelės, ir eilėraščiai, ir skarelės, ir visokiausiai įspūdžiai, ir žinoma bendravimas su mažyliais kartu, tuo vaiko smegenis dar labiau prigamina daugiau sinapsių. O kuo turim daugiau sinapsių, to intelektas žmogaus yra aukštesnis. Ir kada tu pradedi nuo mažų dienų į tai kreipti dėmesį, staiga pamatai, kad vaikas auga apsuptyje gerų žmonių, gražaus bendravimo ir jisai tampa pats toksai. Jisai moka bendrauti, moka dalintis, moka neskriausti vienas kitą, ar ne, moka užjausti. Ir visa tai prasideda nuo pačių

0: mažiausių dienų. Nes čia, kaip žinot, įpratinti vaiką valgyti gerą maistą. Nes jis įpranta jau kūdikystėje, taip ir gera muzika. Jeigu tu nuo pat jaunystės ir vaikystės, leliukystės, klausaisi klasikinę muziką, klausai lietuvių liaudės dainas ir žaidimus, tai užaugi visai tiesiog kitas žmogus.
1: Tai jeigu aš teisingai supratau, tai muzika netgi formuoja charakterį ir ugdo discipliną bei kitus gebėjimus.
0: Taip, šiuolaikiniam pasaulyje muzikinis indėlis didžiausias tai yra fantazijos pasaulis, ar ne? Kada tu klausai muziką, kai mes dirbam su mažais vaikais, mes visada pakviečiame juos į pasakų pasaulį. Kūriniai susieti su visokiausiam istorijom, su visokiausiais vaidinimais. Jau čia net nuo 3 metų tai pradedame daryti. Ir vaikas supranta, atpažįsta kūrinius ir žino jų potekstę. Jie seka tas pasakas ir taip vystom jų fantaziją. Aš jau nekalbu apie tai, kad muzika labai vysto mūsų pagrindinius gebėjimus atminti. Ar ne, kaip svarbu, kai mes ateiname į mokyklą, iš mūsų jau reikalauja, kad mes būtumėm susikaupę, kad mes gražiai rašytume, kad mes turėtumėm išraišką. O kur visa tai formuojasi? Čia ir formuojasi nuo pačios kūdikystės. Ir tada tu žiūri, kiek tam skiri laiko. Ar tu lankiai muzikos pamokėlės tik paskutinius metus, ar lankiai visus 6 metus. Ir tai yra didžiulis skirtumas pačio vaiko vystymėsi, nes smegenys absorbuoja ypatingai daug informacijos iki 3 metų. Tai yra lobynas vaiko galvoje. Ir kiek mes spėsim sudėti iki 3 metų, tie nuo to priklausys visas mūsų likęs gyvenimas, nes gamta taip yra surėdžius, kad po 3 metų tiesiog sumažėja smegenų kiekis vaiko galvoje ir 30%. Tai jeigu tu turi labai didelį bagažą, tai tas 30% gali net nepasijausti, o jeigu mažas, tai tavo tiesiog galimybės labai labai susitraukia. Todėl kviečiu tėvelius iki 3 metų pasiraitoti rankovės, visom prasmėm. Ir bendravimu, ir muzikavimu, ir sportavimu, ir piešimu, ir pasivaikščiojimais, nes tai yra tas laikas, kada vaiko žmogaus smegenys priima 100% informaciją, kurią mes suteikiam.
1: Bet pradedant mokytis groti instrumentu, na, čia turbūt irgi įvairus yra amžius, kai kurie instrumentai nuo 5, kai kurie galbūt nuo 7, 8 metų, tai turbūt dar vienas lūžis, ar ne, ateina, nes todėl, kad jau mokymasis groti instrumentu pareikalauja labai daug kantrybės, nes, na, ne iš karto išeina, kai kurie instrumentai, na, ir papildomų kažkokių tai nepatogumų sukelia, ypatingai styginiai, nes ant pirštukų puslytės ar neužsideda ir panašiai. Tai ką šis laikotarpis vėlgi šitame mažame žmoguje išugdo?
0: Iš tikrųjų labai svarbu atkreipti dėmesį, koks instrumentas vaiką domina. Vieniems labai patinka pianinas, kitiems smuikas, kitiems gitara, ar ne? Labai svarbu nepradėti anksčiau, negu vaikas yra pasiruošęs. Kodėl taip sakau? Atkreipkime dėmesį, jeigu vaikui yra nors trupučiuką per sunku, nu tarkim, jisai sugalvojo groti gitara nuo 6 metų, sunku paspausti tą stygelę, ar ne, pirštukas užkliūna ir vaikas tiesiog nebenori to daryti, nes patiria nesėkmę, arba taip pat ir kad ir su pianinu, ar su smuiku, reikia labai gerai pasižiūrėti vaiko amžių ir tada pritaikyti instrumentą. Įprastai mes pradedam nuo 1 klasės ir vaikai pasirenka, ar jie gros pianinu, ar jie dainuos, ar jie lankys būgnų klasę, nes gitara rekomenduojame pradėti groti nuo 3 klasės, kada rankytė jau yra šiek tiek didesnė ir tos stygelės pasispaudžia labai smagiai. Ir kada vaikas patiria sėkmę, jis jau yra pasiruošęs, jis jau pirmokas, moka susikaupti ir gali jau atlikti užduotėlę, tada ir labai rekomenduoju pradėti mokytis groti instrumentu. O mokėti groti instrumentu tai yra didžiulė laimė, nes mesgi labai mėgstam tos žmonės per visas šventes, ar ne, per šeimos susibūrimus. Jeigu tik kas nors groja gitarą, visa kompanija nuščiūva, visiems labai gera, nes tu žinai, kad būsi palinksmintas, tu žinai, kad praleisi gerai laiką ir vien dėl to verta nuo 7 metų pradėti rinktis kažkokį tai instrumentą.
1: Na, bet vis tik tai turiu daug, pavyzdžiui, ir pati savo aplinkoje žmonių, kurie yra pabaigę muzikos mokyklas, bet ne visi labai džiaugsmingai prisimena tą laikotarpį. Kodėl vis tik tai taip atsitinka? Va, vieni baigia muzikos mokyklą, na, ir džiaugiasi, ir gal netgi ir tęsia toliau tos mokslus, o kiti labai labai džiaugiasi, kad pagaliau atsisveikino su šiuo gyvenimo etapu.
0: Taip. Mūsų muzikos mokykla Eime yra daugiau negu muzikos mokykla, todėl ir pasivadinom emocinio intelekto ir muzikos erdvė. Žodis erdvė, jinai atskleidžia daug daugiau galimybių. Ir pas mus labai svarbus vienas dalykas – per santykį į muziką, o ne per muziką į santykį. Kada vaikas užmezga labai glaudų ryšį su savo mokytoju, ar ne, jisai labai stengsis groti, stengsis atlikti visus namų darbus ir stengsis su mokytoju palaikyti įkvėpiančią atmosferą. Tai pirmiausia yra tas santykis. Jeigu mes iš vaiko tik reikalaujame, kas ir būdavo tose muzikos mokyklose, jeigu tu tik reikalauji ir nuolat sakai, kad tu ten klaidą padarei, tai vaikas yra pastoviai nusivylęs, ar ne? Nes jisai įdėjo darbo, jisai ruošiasi, bet jam dar nepavyko. Ir jeigu ta pamoka prasideda nuo žodžių ir vėl tu blogai sugroji, jis neturi jokios motivacijos eiti ir tada tiesiog nemyli to mokytojo. Tai mes padarėm tokią išvadą, kad labai svarbu pirmiausia santykių užmėgsti su vaiku. Pas mus mokykloje pamoka prasideda nuo klausimo, kaip tu šiandien jautiesi, koks vienas geras ir vienas blogas dalykas atsitiko tau šiandien, iki tol, kol tu atėjai. Ir žinokit, pradžioj mokslo metų, vat praeitais metais mes pradėjom šį eksperimentą, buvo labai sudėtinga, vaikai nepasakojo, net nesuprasdavo, ką mes klausėm. Po pusės metų duris atsiverdavo ir pirmas žodis įėjus į klasę būdavo, o man šiandien tas atsitiko. Ir tu matai, kad vaikai nori dalintis ir pasitiki tavim. Labai svarbu užmėgsti to pasitikėjimo ryšį. Šiemet mes su vaikais bandom atrasti savo gerąsias savybės. Mes pradedam pamoką nuo to, kaip, koks tu buvai šiandien, ką gero gali pasakyti apie save šiandien, koks tu buvai draugiškas, paslaugus, išklausantis, smalsus, stropus, atsakingas ir patikėkit, nėra taip lengva surasti gerą žodį apie save. Tai va tas emocinis ryšys, kuris yra labai svarbus mums visiems, kad tave mato, kad tave girdi, jis ir įkvepia muzikuoti. Tu pasikalbėjai tarsi užmesgi ryšį, o tada muzika visada praturtina ir sujungia pamokoj.
1: Kągi, dar daugiau apie muzikos ir emocinio intelekto santykį mes pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Emocinio intelekto ir muzikos erdvės Eime įkūrėja muzikos pedagogė Lina Mockuvienė svečiuojasi šiandieną mūsų laidoje ir mes šią pokalbio dalį kaip tik ir skirsime muzikos ir emocinio intelekto ryšiui. Na, jūsų tos įkurtos erdvės pavadinime du dalykai, tai sąmoningai ir yra sujungti Eime, tai emocinis intelektas ir muzikos
1: erdvė. Kiekvienos pirmos raidelės gaunasi žodis Eime.
0: O kaip apskritai tau tokia idėja jums gimė tokia va erdvė įkurti?
1: Iš tikrųjų, aš matau poreikį didžiulį, ypatingai paauglių tarpe, to emocinio bendravimo. Tokių namų, kur tu gali ateiti ir jaustis saugiai ir gali išreikšti, gali save realizuoti. Jaunimas, paaugliai, yra tikri mano įkvėpėjai ir aš labai stengiuosi sukurti tą erdvę, kad kada ateina sumaištis viduje, tu gali visą tą sumaištį išreikšti muzikoje. Ir mes savo mokykloje labai kuriame muzikinius ansamblius jaunimo, kurie nori kurti savo muziką, kurie susirenka repeticijoms, jie gali taip išreikšti savo išgyvenimus. Ir padedam jiems kurti, padedam koncertuoti, rengiame įvairiausius festivalius, kad jaunimas turėtų terpę, kur išreikšti savo maištavimą. O iki to jaunimo auginame visą kartą. Nuo pat 8 mėnesių pas mus leliukai ateina į pamokas ir kiekvienam amžiaus tarpsniui mes galim pasiūlyti užsiėmimus. Kartu su tėveliais, paskui jau jie lieka vieni.
0: Tai, žodžiu, tai nėra įprasta muzikos mokykla, nors yra išmokstama ir muzikinio rašto, ir instrumentų groti, ar ne?
1: Taip. Man labai svarbu, kad žmogus išėjęs iš mūsų muzikos mokyklos būtų raštingas, ar ne? Mes turim užsibrėžę savo tris tokius tikslus. Ko reikia paprastam žmogui, ar ne? Kas jam yra svarbu? Sugroti kažkokią gražią melodiją. Tai mes mokome solinius kūrinius. Kitas dalykas labai svarbus mokėti groti ansamblyje, ar ne? Kažkas pasiėmė būgną, kažkas pasiėmė barškučių. Aš groju instrumentu ir aš moku palaikyti savo partiją. Manęs neišmuša žmonės, kurie atsisėdo šalia. Ir trečias dalykas, mums labai svarbu naudotis visą technologiją. Tai jeigu, pavyzdžiui, išsitraukiam dainą su akordais, kad vaikai mokėtų iš karto ją sukomponuoti, kad jie suprastų, ką reiškia M, D, M, D7, kad yra tokie akordai, kur jie galėtų iš karto pritarti. Nes visi turime telefonus, telefonas yra visos dainos, tu tiesiog atsidarai bet kurią dainą ir gali ją pagroti. Ir vat tada užpildai gimtadienius, užpildai draugų susibūrimus, stovyklas ir esi ypatingas, nes ne visiems sekasi groti instrumentais.
0: Tai tada jau labai konkrečių pavyzdžių jūs papasakokite, kaip ta pamoka atrodo. Na, kaip yra mokamasi muzikos, mes daugmaž įsivaizduojame. Na, o per kokius praktinius užsiėmimus tas emocinis intelektas yra ugdomas?
1: Taip. Praktiniai užsiėmimai ypatingai pasireiškia scenos meno užsiėmime, kada tai yra kaip teatro užsiėmimas, bet ką mes jame darome? Mes analizuojame vaikų susidariusias temas įvairiausius skaudulius. Kas atsitinka mokykloje, ar ne? Vaikai pasipasakoja ir mes bandome išvaidinti tas situacijas ir tada analizuojame, ką galėjome padaryti kitaip, kokia galėjo būti mūsų reakcija, kodėl taip atsitiko. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip jau minėjau, kad kiekviena pamokos pradžia prasideda nuo klausimo ir mes tikrai skiriame tam laiko sugebėti išanalizuoti ir pasisakyti kažką tai apie save. Tada koncertai. Labai svarbu yra žmogui koncertai, kad jie parodytų, ką išmoko. O koncertuose mes esam subūrę didžiulius ansamblius, kad vaikai nesijaudintų. Nes išeit vienam į sceną yra tikrai didžiulis iššūkis. Bet kada tu eini su draugų kompanija ir groji ansamblyje gyvai, tavo tas nerimas pasiskirsto. Visada yra jauduliukas eiti į sceną, bet jis nėra toks didelis. Ir tu niekada nepatirsi nesėkmės, nes tu esi ne vienas, tu esi su grupe. Ir vat šitas mūsų modelis koncertuose, kada vaikai groja ansambliuose, jis labai pasiteisino ir tada visi ploja, tada šviesos garsas, kaip tikruose koncertuose profesionaliuose, tėveli džiaugiasi ir vat kuriama tokia bendruomenė, kuri palaiko vienas kitą. Tai vat šitie sudedamieji dalykai – kalbėtis per pamoką, koncertuoti, suteikti erdvę kūrybai, mokyti juos įvairiausių kūrybinių dalykų. Ir dar ką mes darom? Darom stovyklas vasarą, kad galėtume su vaikais dar gilesnį ryšį užmegzti, kad jie turėtų net 5 dienas gyventi toj muzikoj ir kurti ir tobulėti.
0: O muzika ar padeda vaikui, na, atpažinti savo paties jausmus? Ir vėlgi, kiek tai yra ugdoma, o kiek tai spontaniškai tiesiog jiems pavyksta?
1: Taip, iš tikrųjų muzika mus labai įkvėpia, ar ne? Ir kaip aš mėgstu vaikams sakyti, koks yra nuostabus dalykas groti instrumentu. Juk yra dalykų pas mus visus, kurių mes nenorim pasakoti. Bet grodamas tu gali tai išgyventi, tu gali visą tą istoriją papasakoti savo viduje ir ten ar išliūdėti, ar ne, gal ir skauda kartais kažkokia situacija, arba pasidžiaugti grodamas, ar ne, tu gali tai išreikšti grojimu. Charakterio savybės atsiskleidžia artistiškumo momente, nes vieni būna labai artistiški, ar ne, ir jiems nėra sunku, bet kiti vaikai, kurie būna intravertiški ir jie sugeba įkvėpti save, išeiti sceną, nusišipsoti, nusilenkti, tai padeda tiesiog būti drąsesniems gyvenime ir priimti drąsesnius sprendimus. Nes mums gyvenime tikrai trūksta drąsos daugelį atvejų. Galbūt pakeisti darbą, galbūt pasakyti draugui ne, galbūt pasakyti, kad man šitas užsiėmimas nepatinka. Tai va ta drąsa suveikti tą pačią sekundę, va aš dabar turiu pagroti ir nėra tau pasirinkimo. Jinai labai išugdo valią žmoguje, kuri paskui reikalinga įvairiausiose gyvenimo momentuose.
0: Na, šiaip scena turbūt yra dar viena tokia emocinė laboratorija, nes kaip jūs ir išsireiškėte ir visi mes tą puikiai žinome, kad be jaudulio, na, niekam nepavyksta turbūt išeiti į sceną ir turbūt čia tik tai reikia išmokti tą jaudulį sukontroliuoti, kad tu jį valdytum, o ne jis tave valdytų, ar ne? Vėlgi, kaip šito yra išmokstama, nes juolab, kad to įgūdžio paskui dar gali prireikti jau ir profesinėje veikloje.
1: Scena yra ypatinga vieta žmogaus gyvenime. Dabar labai dažnai tėveliai klausia, o kam reikia tų koncertų? Nu kam? Pirmas dalykas tai yra rezultato įvertinimas, ar ne? Vaikas, laukdamas koncerto, pasiekia labai gerą rezultatą. Jis išmoksta kūrinį iki galo ir padaro tą darbą užbaigtų, nes labai dažnai mes pradedam ir numetam nepabaigę. Pirmas dalykas – atsakomybė pasiruošti koncertui. Antras dalykas – pasipuošti, inteligencija, ar ne? Aš suprantu, kad scena tai yra kaip bažnyčia. Aš ateinu į sceną, man visi ploja, aš turiu gerbti sceną, aš galvoju, kaip aš atrodysiu. Tai yra ir stiliaus paieška, ir estetikos paieška. Aš neišeisiu su auliniais batais, aš turiu gražiai atrodyti scenoj. Trečias dalykas – aš turiu išdrįsti, aš turiu šią sekundę susikaupti ir turiu būti artistiškas ir parodyti geriausią savo versiją per tas tris minutės. Tai irgi yra savotiška treniruotė, nes mums reikės ir dalyvauti pokalbėje į darbą, mums reikės laikyti egzaminus baigiamuosius, mums reikia galbūt kažkokiuose konkursuose norėsim dalyvauti. Tai scena yra ta vieta, kur vyksta tas treniruotė. Tada visa šeima džiaugiasi. Jie džiaugiasi mano pasiekimais, reiškia mano vertė kaip žmogaus auga. Aš esu kažko vertingas. Kitas dalykas, dažnai tėveliai nemoka grot, o vaikas moka. Ir jis jau yra kažkuo pranašesnis už mamą ir tėtį. Ir tai irgi prideda mano kaip žmogaus savivertei. Kad aš kažką tai darau daugiau, negu gali kitas ir aš galiu. Tai va tas savęs realizavimas, savęs įvertinimas ir pasidžiaugimas savo pasiekimais, tai ir yra scena. Ir po to, žinoma, šventė, visi eina į kavinę, visi džiaugiasi. Tai yra ištisas gyvenimas to koncerto, kurio tu lauki pusę metų.
0: Ir kokį vaidmenį va, visoje šitoje padėtyje muzikos ir emocinio intelekto ugdyme užima tėveliai, nes pagrindė jūs dirbat su vaikučiais.
1: Taip, tėveliai mums yra labai svarbus. Tai yra vienintelis šaltinis, kuris gali priminti vaikui, kad reikia pakartoti. Nu, nėra jokių paslapčių, mes turime pakartoti tą kūrinį, kad jį išmokti. Ir tada mes siunčiame video medžiagą tėveliam. Tėveliai turi visas galimybes priminti vaikų, kad sėsk, pagrok, pažiūrėk, kaip reikia. Nes ir jeigu jie domisi vaiko grojimu ir sudaro tokią aplinką, kad tai yra jiems svarbu ir įdomu, vaikas labai nori tą daro ir jisai tobulėja. Nes grojimas instrumentu Įsivaizduokit, vieną ranką daro vieną, kitą ranką daro kitą, kaip stimuliuoja mūsų smegenų pusrutulius. Kai dabar mes didžiąją dalį, nu tikrai praleidžiam tam telefone, kaip aš sakau savo mokiniams, jūs kai žaidžiate telefoninius žaidimus, jūs prarandat smegenų ląstelės, o kai grojat, jūs atstatot smegenų ląstelės. Ir tai yra didžiulis balansas, tai yra tikrai nu, labai svarbus momentas tėveliai, yra mūsų bendruomenės dalis, mes juos labai mylim, labai gerbiam ir visada džiaugiamės, kai jie palaiko savo vaiką, o tuo pačiu palaiko visą muzikavimo tradiciją.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė mūsų laukia, o po jos grįžę mes pakalbėsime apie tai, kokie vaikai dabar ateina mokytis muzikos na, ir kokių pedagoginių subtilybių tenka paieškoti dirbant su jais.
2: Vilnius FM 104.3.

0: z rytmu.
1: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad emocinio intelekto ir muzikos erdvės Seime įkūrėja Lina Mockuvienė svečiuojasi mūsų laidoje. Na ir mes žadėjome šią pokalbio dalį pasikalbėti apie pačius vaikus, nes kalbama dabar apie įvairių kartų pavadinimus ar ne atskirus ir jų bruožus ir panašiai. Ir jūs, kadangi jau turite vis tiek ilgametę pedagoginę patirtį, tai iš savo patirties ką galėtų pasakyti, ar tikrai šiandieniniai vaikai yra kitokie, o gal mes čia kitokie?
2: Iš tikrųjų, šiais metais jau skaičiuoju 30-ąjį savo sezoną kaip pedagogė ir tikrai matau, kad mūsų vaikai yra nuostabus, bet jie tikrai yra kitokie. Nes keičiasi visa žmonija ir visa mūsų aplinka. Tai ką mes pastebime? Iš tikrųjų pastebime, kad vaikams nėra paprasta padaryti namų darbus, ar ne? O atsakomybės jausmas yra tikrai pas juos sudėtingas. Kodėl? Todėl, kad jie tiesiog yra pervargę. Nes mokyklose krūviai yra labai dideli, vaikai yra labai užimti, lanko labai daug būrelių ir pasiekti rezultatą su kažkokiu tai būreliu ar ne, arba muzikos mokykloje atlikti užduotis tikrai yra iššūkis. Ką aš dar esu pastebėjus ir pagalvokim visi, panalizuokim tokį dalyką, kad iki 18 metų, va taip yra mūsų visų gyvenimo ciklas sutvarkytas, kad iki 18 metų mes susitvarkome savo gyvenimą likusiems 60 metų. Ir jeigu tu iki 18 metų puikiai mokaisi, ar ne, pasieki labai gerų rezultatų, ar gerai sportuoji, ar gerai muzikuoji. Tu turi galimybę rinktis gyvenime tokią specialybę, kokią tu nori. Vat rinktis, tai yra labai svarbu. Jeigu tu tą 18 savo metų praleidai vėjais, tu tiesiog negali rinktis. Ir tada mes su vaikais diskutuojam, ką reiškia, kai tu pasirinki įdomią specialybę, tu gali dirbti savo įdomų darbą. Tada, jeigu tau yra pačiam įdomu, tada tu esi labai geras specialistas. Kai tu esi geras specialistas, tada tu puikiai visur pritinki ir gauni gerą atlyginimą. Kai tu gauni gerą atlyginimą, tu gali leisti savo labai daug, keliauti, gerus namus, mašinas, čia vaikai taip man kalba. Ir mes einam į pagrindinį klausimą. Tai ko vaikai reikia, kad mes visą tai turėtume? Mokytis, tiesiog mokytis. Bet vaikai to patys nesupranta, nes mes kažkaip nedanešam iki jų, kad tai yra jų atsakomybei. O mes suaugę iš savo varpinės suprantam, kaip jiem bus gyvenime ir pradedam spausti juos mokytis. Tiesiog reikalaujam ir priverčiam. Ir kas tada būna? Didžiulis pasipriešinimas. Vaikai nenori to daryti, nes nėra sąmoningumo. Ką jis už tai gaus gyvenime? Koks bus jo gyvenimas? Kada jisai bus puikus mokinys ir turės daug labai žinių? Ir aš galvoju, jeigu namuose pradėtume visiškai kitaip galvoti ir daug atsakomybių duoti vaikams, tai mums visiems nuo to būtų lengviau. Nebereikėtų lėkti, jis gali pats pravažiuoti, jis gali pats mažiukas apsiauti batus, jis gali pats mokytis, pasigaminti, valgyti. Ir tada mūsų mamos kokios taptų laisvesnės ir laimingesnės, grįžusios namo pačios gaudomos vakarienę, o nelėkdamos po darbų dar gamint visai šeimai. Va šitas sąmoningumas, aš manau, kad vienas svarbiausių dalykų, ką mes galime iš vaikų prašyti. Ir tada tie vaikai atsilieps, nes jie supras, kai aš suprantu, kodėl man to reikia, kokia man iš to bus nauda, tada aš įdedu visą širdį. O vaikai nuostabus, vaikai yra mūsų veidrodis, dėl to labiau atsižvelkime į save pačius, vaikai auga taip, kaip mes juos auginam. Ir mes juos labai mylim ir muzikuojam kartu.
1: O ar reikia keisti vėlgi mokymo metodikas ir adaptuoti prie kartos, juolab, kad tas technologinis progresas irgi tam tikrą meškos paslaugą padarė, nes vaikai yra įpratę gauti greitą rezultatą.
2: Taip. Tai taip yra, vaikai mėgsta, kai keičiasi greitai, kad pamokos jėga yra greita. Todėl įdedami įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, teoriją mokomės per Kahutą, ar ne, muzikos stilius pažįstame klausantis muzikos, matydami gyvai grojančias grupės. Tada žinoma, kad reikia pagroti ir mokomės ir techninių dalykų, ir natas mokomės žaisdami įvairiausiose programėlėse. Tiesiog adaptuojame tas žinias, bet tikrai juos mokome. Norime, kad jie būtų žmonės išsilavinę ir kad pabaigę muzikos mokyklą žinios liktų, kad tu nebūtum kaip dramblys, ar ne, išmokė pamėgdžioti, praėjo kažkiek laiko, užmiršau ir nieko neatsimenu. Kad tas muzikinis raštas būtų tikrai skaitomas ir nebūtų jam sudėtingas. Bet tai, pamokos skaita yra tikrai greita ir mūsų mokyklai labai daug dėmesio skiriam į tai, kaip juos sudominti, kaip juos patraukti ir manau, kad mums puikiai sekasi.
1: Na, o kiek svarbu tą autoritetą yra pelnyti ir kiek jį yra sudėtinga pelnyti, o gal kaip tik tai šita karta yra na, labai lengvai pasiduodanti autoritetų įtakai?
2: Aš pastebiu tokį dalyką, kad kiekvienam žmogui svarbus autoritetas, bet jeigu mokytojas yra įdomus, jeigu mokytojas ruošiasi pamokai, jeigu mokytojas pats yra puikus muzikantas, tai jis ir tampa vaikui autoritetas. Vaikai turi matyti grojančius mokytojus, ar ne, arba veikiančius su jais kartu. Jeigu mokytojas tik liepia, bet pats nedaro, niekada vaikas neis kartu su tavim. Jeigu jis mato, kad mokytojas gerai groja, tai jis kartu nori su juo muzikuoti. Jeigu kalbant apie paprastas mokyklas, ar ne vidurinės, tai mokytojo autoritetas tas tikrai labai svarbus yra. Ir jie pastebi viską, kokioj tu nuotaikui, kaip tu apsirengęs, kaip tu šiandien pasakei tą ar tą dalyką. Tai manau, kad kada mokytojas eis kartu su vaikais iš vien ir kuo mažiau reikalaus, net dėl to, kad nepasiek žinių, bet galbūt kuo mažiau lieps jiems tai daryti, o darys su jais kartu, tai tada ir santykis, ir tas autoritetas vaikam bus tikras autoritetas. Nes jie nori bendrystės, jie nori būti kartu. Neliepiant, o dalyvaujant kartu.
1: Na, kad mokytojo pareiga yra mokyti ir kad jisai moko ir mes iš jo mokomės, tai yra visiškai suprantama ir įprasta. O ar yra dalykų, kurių jūs kaip mokytoja pati iš vaikų išmokstate?
2: Pirmiausia, ką vaikai moko, tai nuoširdumas. Jie tave nuskanuoja per 3 minutę, sekundės. Tu negali, nu, tu turi pasakyti taip, kaip tu jautiesi. Jeigu tu blogai jautiesi, tu ir sakai, šiandien aš esu pavargęs, arba šiandien aš neturiu tokio didelio įkvėpimo. Ir jie mato, kad tu nesi robotas, tu irgi gali kažkada būti pavargęs ir tai yra normalu, bet tai nereiškia, kad mano pamokos kokybė nuo to nukentės. Aš esu žmogus ir man šiandien reikia jūsų palaikymo. Ar jūs galite taip sudalyvauti pamokoje, kad jūs mane įkvėptumėt šiandien? Ir jie tada taip pradeda stengtis, jų akytės taip pradeda žibėti, nes jie nori bendradarbiauti. Tai va tas nuoširdumas vaikų, tai yra didžiausias mokytojas, nes jeigu tu esi nuoširdus ir sakai tiesą, visą laiką gausi didžiulį palaikymą.
1: Na ir jūs būtent apie tą padėką labai norite daug pasakyti, padaryti ir netgi esate ir renginį, turbūt iniciatyvą sugalvojusi apie skambantį ačiū, tai mes apie tą skambantį ačiū po muzikinės pertraukėlės daugiau pakalbėsim.

0: Vilniaus ritmu.
1: Apie mokytojus viešai labai dažnai kalbame per problemas. Tai atlyginimas per mažas, tai krūviai per dideli, tai egzaminams daug ruoštis, mokinių elgesys netinkamas, švietimo reformos išvargino. Na, o jūs pasirinkote visai kitą būdą, na, būtent kalbėti apie mokytojus. Pasirinkote muziką ir vieną labai paprastą žodį ačiū. Tai papasakokite, kaip gimė šita jūsų iniciatyva skambantis ačiū, kaip ir kaip jinai fiziškai yra įgyvendinama, kaip atrodo.
2: Skambantis ačiū gimė praėjusį rudenį, kada man toptelėjo mintis pasveikinti mokytojus, mūsų pedagogus visai kitaip, su skambia daina ir didžiulėje bendrystėje. Dėkingumas yra vienas svarbiausių dalykų žmogui. Kada tau padėkoja, tu visai kitaip pradedi jaustis ir dirbti savo darbą. Kasdien mes galime išgirsti ačiū, bet kai tau dėkoja visas stadionas ir praėjusiais metais kartu su Antakalnio gimnazija ir Antakalnio progimnazija, trys mokyklos, mokykla Eime, susibūrėme į šitą vienybę ir sukvietėme 1000 mokinių į savo stadioną ir visi kartu atlikome Andriaus Mamontovo daina Kitoks pasaulis. Andrius Mamontovas mokėsi Antakalnio gimnazijoje ir sutiko, leido mums naudoti jo dainą šitai socialiniai akcijai. Ko aš norėjau ir ko siekiau su šita akcija? Man labai svarbu yra žmonių bendrystė. Bendrystė tarp mokytojo ir vaiko. Kada žmogus padaro savo gyvenime kažką neįprasto, ar ne, kažkokį veiksmą, kurį nedaro kiekvieną dieną, jis gauna labai daug kūrybiškumo. Pradžioje labai atsargiai mokytojai žiūrėjo į mano šitą iniciatyvą, bet sutiko sudalyvauti ir po renginio matėsi, kaip buvo svarbu išgirsti 1000 vaikų skanduojamą ačiū. Kokia buvo nuostabi nuotaika. Kiek visi gavome įkvėpimo būti to mokytoju. Nes dabar važiuojant per mokyklas ir kviečiant toliau dalyvauti šitai akcijai, ši akcija bus rugsėjo 22 dieną, mes filmuosime ir šiemet dalyvauja jau 2000 mokinių. Tai Antakalnio gimnazija, progimnazija, muzikos mokykla Eime, taip pat Prano Mašioto mokykla, Švento Kristoforo progimnazija ir Volungės pradinė mokykla. Mes visi kartu 2000 mokinių dalyvausime ir skanduosime mokytojams ačiū. Ir mes kalbėjome su vaikais, kokios yra trys šventos specialybės. Pirma, tai kunigo, antra, tai daktaro ir trečia, tai mokytojo. Nes mokytojas turi didžiulę įtaką mūsų visų gyvenime. Nesvarbu, ar tu mokaisi mokykloj, ar tu dabar mokaisi pas kažkokį koučerį, ar lankai kažkokius tai seminarus, ar ne. Vis tiek tu turi kažkokį mokytoją, kuris padeda tau tapti dar geresniu, negu tu esi dabar. Labai tikiuosi, kad šita mūsų iniciatyva pakvies dar daugiau mokyklų visais kitais likusiais metais ir kokiam nors penkmetyje mes padarysim tarp Lietuvos miestų didžiulę šitą akciją padėkoti mokytojams, kad tie mokytojai gautų įkvėpimo. Labai svarbu savo darbe turėti bendrystę, palaikymą, bet tokį didžiąją prasme. Ir tai, manau, bus vienas tokių renginių, kurio lauks visi mokytojai, nes jie žinos, jog spalio 5 dieną jie galės pamatyti save per televiziją ir pasidžiaugti tuo bendrystės jausmu, nes muzikuojant, jie turi ir dainą pasiruošti, ir judesius išmokti. Ir va tas procesas labai suartina. Kiekvieną kartą, kada tu repetuoji, tu patiri džiaugsmą. Ir va tą pasiekti džiaugsmo akimirką stadione su 2000 dalyvių, aš manau, kad bus tikrai didžiulis, didžiulis gėris. O mokytojams tai bus didžiulis įkvėpimas.
1: O pats dėkingumas, jūsų manimu, tai yra labiau jausmas ar pareiga?
2: Jeigu tu dėkoji nuo širdžiai, tai yra jausmas. Nes kada tu gauni padėką iš širdies, tada tau atliepia, tavo širdis nesuvirpa. Labai dažnai mums pasako ačiū ir tu net nesureaguoji. Toks kaip automatinis žodis ačiū ir tu nueini. Bet jeigu tu pažiūri akis ir pasakai ačiū tau, kad tu prisidėjai, kas yra svarbiausia? Iniciatyva, ar ne? Ir aš vaikams kartuoju, kad visas pasaulis laikosi ant iniciatyvos, nes iniciatyva, jinai sukuria tikrus stebuklus. Labai nėra paprasta įkvėpti vaikus, dalyvauti, nes vaikai pripratę gauti. Jie labai nenori duoti, jie nori tik imti. Ir jeigu mes pradėsim mokyti visus dalintis vieni su kitais, mokytojai su vaikais, o vaikai su mokytojais, su draugais, su šeima, ar ne, tada mūsų visuomenė tikrai taps kitokia. Nes kuo tu daugiau atiduodi, tuo tu daugiau gauni. Bet kai mes suprasim šitą paprastą gyvenimo tiesą, atiduok ir gausi dar daugiau.
1: Na, kadangi iniciatyva jau vyks antrus metus iš eilės, tai pirmieji metai, tai buvo turbūt kažkokie tai atradimo metai, tai kas labiausiai jūs toj pirmųjų metų iniciatyvoje nustebino, kokie ten buvo didžiausi atradimai, kuriuos, na, norisi kas met kartoti ir kartoti?
2: Vaikų akis ir mokytojų akis. Ta būsena, kada tu ateini į salę repetuoti, niekas nežino, kas bus, niekas nesupranta, kur juos kviečia. Ir staiga, pradainavus tą dainą keletą kartų, tu matai, kaip šyla žmonių širdis, tiek mokytojų, tiek vaikų, kaip atsiranda džiaugsmas viduje. Vat šitas dovanojimas, man dar labiau patinka repetuoti salėje, nes tu gali užčiuopti kiekvieną vaiką ir pamatyti tą džiaugsmą. O kai susitiksim visi stadione, kai atsinešim tą emociją ir svarbiausia, kad atsinešim norą sukurti kažką tai gražaus. Vat šitas man labai svarbu, kad žmonės pradėtų kalbėti apie gėrį, ne apie problemas, nes kada tu turi užtaisą širdį gėrio, tu ir problemą kitaip sprendi. Tu nebežiūri taip aštriai, tu tiesiog supranti, kad viskas ir tas praeina. Tai man svarbiausia ir maloniausia matyti tą būsenos pasikeitimą į džiaugsmą.
1: Na ir jūs jau neslepiate ambicijos, kad šita iniciatyva išsiplėstų ne tik tai per visą Vilnių, bet ir galbūt per visą Lietuvą, na ir galbūt ne vien per mokytojo dieną.
2: Aš manau, kad taip, bet mokytojų diena kažkaip norisi, kad jinai būtų ypatinga, nes mūsų mokytojai yra ypatingi. Ir galbūt vat, šiai dienai tikrai didžiulė aktualija turėti gerų mokytojų, kuo daugiau, tokie renginiai ir tikras padėkojimas, tikras įvertinimas, tikras pamatymas to darbo svarbos atneš mums dar daugiau naujų gerų pedagogų į mūsų mokyklas.
1: Na ir kadangi mes vis tiek pradėjome nuo muzikos, tai muzika norėtųsi ir užbaigti, tai užbaikite mano sakinį. Geras muzikos mokytojas moko ne tik muzikos, bet ir
2: jausti, mylėti, atliepti.
1: Kągi, ačiū Jums, kad buvote šiandieną su mumis. Primenu, kad studijoje šiandieną svečiavosi emocinio intelekto ir muzikos erdvės Eime įkūrėja muzikos pedagogė Lina Mockuvienė.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū, kad skiriat laiko.
0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: jūs.
1: Vilniuje 16 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
3: Vilniaus ritmu.
4: Šiemet Lietuvoje numatyta įrengti arba atnaujinti 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Maždaug 30 km jau sutvarkyta, dar 25 planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Bendrovės Via Lietuva duomenimis darbų apimtis šiemet maždaug per pus didesnės nei pernai, o bendra projektų vertė viršyje 33 milijonus eurų. Nauji ir atnaujinami takai tiesiami Šakių, Elektrėnų, Radviliškio, Tauragės, Joniškio, Panevėžio, Vilniaus bei kitose rajonuose. Susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius sako, kad ateityje numatoma įrengti dar apie 500 km naujų trasų. Siekiama, kad pėsčiųjų ir dviračių takai sudarytų vientisą tinklą ir gyventojams leistų saugiau pasiekti darbo vietas, mokyklas, gyvenvietes bei lankytinus objektus. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, bus 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 16 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Darbuotojai darbovietę palieka ne vien dėl atlyginimo. Viena svarbiausių priežasčių gali būti prastas vadovavimas. Organizacijos Mostai vadovas ir komandų ugdymo ekspertas Lukas Kulikauskas Maršantas sako, kad sprendimas išeiti dažniausiai bręsta ilgą laiką, o jį lemia santykiai su vadovu, per didelis darbo krūvis, nepalanki organizacijos kultūra ar augimo galimybių stoka. Apie ketinimus keisti darbą gali išduoti sumažėjęs darbuotojų įsitraukimas, nenoras siūlyti idėjų, bendrauti su komanda ar domėtis organizacijos sprendimais. Pasak eksperto, vadovams svarbu tokius pokyčius pastebėti laiku ir kalbėti su darbuotojais, nes žmogui išėjus įmonė praranda ne tik darbuotoją, bet ir jo sukauptas žinias bei kompetencijas, o papildomas darbo krūvis tenka likusiai komandai. Augant dirbtinio intelekto naudojimui, ekspertai ragina atidžiau vertinti, kokią informaciją pateikiame dirbtinio intelekto sistemams. Skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas primena, kad į viešai prieinamus dirbtinio intelekto įrankius nereikėtų kelti asmens kodų, sveikatos ar finansinių duomenų, klientų informacijos, konfidencialių darbo dokumentų, o ypač slaptažodžių ir prieigos raktų. Jei informacija reikalinga užduočiai atlikti, ją patariama nuosmeninti. Ekspertas pabrėžia ir kitą svarbų įgūdį – kritiškai vertinti dirbtinio intelekto pateikimus atsakymus, nes sistema gali labai užtikrintai pateikti ir klaidingą informaciją. Pasak Gurčino, šiandien svarbu ne tik mokėti naudotis dirbtiniu intelektu, bet ir suprasti, kokiais duomenimis su juo saugu dalytis.

0: Vilniaus ritmu. Vilniuje dalį aukštos įtampos elektros oro linijų ateityje galėtų pakeisti požeminiai kabeliai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid ir Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė memorandumą, kuriuo susitarė kartu derinti elektros tinklo rekonstrukcijas ir miesto plėtros planus. Taip tikimasi iš anksto nustatyti teritorijas, kuriuose oro linijų kabeliavimas leistų efektyviau panaudoti miesto erdves, kartu didinant elektros tinklo atsparumą audroms ir hibridinėms grėsmėms. Konkrečiu atveju bus vertinamos techninės, teisinės ir finansinės galimybės, o papildomi sprendimai neturėtų nepagrįstai didinti elektros vartotojams tenkančių išlaidų. Galgiuose atidarytas naujas modulinis vaikų darželis. Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų lopšelio darželio 100 spalvų galgių skyriuje įrengtas 3 ikimokyklinukų grupės, kurias galės lankyti 54 vaikai. Ugdymas čia vyks lietuvių kalba. Darželyje įrengta fizinio aktyvumo salė ir kitos vaikams reikalingos patalpos, šalia žaidimų bei automobilių stovėjimo aikštelės. Projektui iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta apie 780 tūkstančių eurų. Savivaldybė svarsto ateityje Galgiuose įrengti dar vieną modulinį didesniam vaikų skaičiui, o ilginiui pastatyti ir stacionarų darželį.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus, Kredito Unija. Reklama.

Vilnius FM 104 ir 3. Vilniaus ritmu. Praėjusiais metais vienam Lietuvos gyventojui teko 11 litrų grynojo alkoholio, o alkoholio vartojimo problemų turi 11% šalies suaugusiųjų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkai atkreipia dėmesį, kad pagalbos dėl priklausomybės pasaulyje kreipiasi vos apie 8% žmonių, kuriems reikalingas gydymas. Vienomis pagrindinių kliūčių įvardijamos stigma ir priklausomybės problemos neatpažinimas. Sveikatos psichologijos katedros lektorė Aušra Norė pabrėžia, kad pagalba neturėtų apsiriboti vien visiškos abstinencijos siekiu. Svarbu pasiūlyti skirtingus žmogaus poreikiams pritaikytus gydymo ir žalos mažinimo būdus. Apie šio laikines priklausomybių gydymo praktikas rytoj Seime diskutuos Lietuvos ir užsienio ekspertai. Po vasaros ant veido, rankų ar kitų saulės veikiamų kūno vietų gali išryškėti pigmentinių dėmių. Specialistai aiškina, kad hiperpigmentacija dažniausiai skatina ultravioletiniai spinduliai, tačiau ją gali lemti ir hormonų pokyčiai, odos uždegimai, kai kurie vaistai, genetinis polinkis ar senėjimas. Dermatologas Jokūbas Liutkus atkreipė dėmesį, kad dauguma pigmentinių dėmių yra nepavojingos, tačiau į gydytoją reikėtų kreiptis pastebėjus naują neįprastą dėmę, arba jei jį didėja, keičia formą ar spalvą, tampa asimetriška, jos kraštai nelygus. Prieš šalinant pigmentaciją lazeriu ar kitomis procedūromis rekomenduojama pirmiausia nustatyti jos priežastį. Specialistai taip pat primena, kad pigmentacijos profilaktikai apsaugos nuo saulės priemonės rekomenduojama naudoti ne tik vasarą, bet visus metus.

0: Sirius FM.
1: Vilniaus ritmu. Lituanistikos ir baltistikos centrams užsienyje numatoma skirti daugiau lėšų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė naują finansavimo modelį, pagal kurį šiai veiklai kasmet būtų skiriama apie 1 300 000 eurų, 53% daugiau nei dabar. Finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metams. Pasaulio universitetuose ir mokslo institutuose šiuo metu veikia daugiau kaip 30 lituanistikos ir baltistikos centrų, kuriuose mokama lietuvių kalbos, lietuvių istorijos ir kultūros atliekami moksliniai tyrimai. Nauja ir tai, kad užsienio centrai galės patys inicijuoti finansuojamus projektus. Numatoma steigti Kazimiero Būgos vardo profesūrą ir kurti naujus centrus šalyse, kuriuose matomas lituanistikos ar baltistikos studijų poreikis. Vilniuje atidarytas atnaujintas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro daugiafunkcijos sporto aikštynas. Maždaug 1 000 000 eurų vertės erdvėje įrengtos krepšinio, futbolo, teniso, padelio, tinklinio ir kitos sporto aikštelės, treniruokliai bei modernus bėgimo takas. Aikštynų naudosis ne tik centro auklėtiniai, bet ir Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikams skirtos mokyklos bendruomenė. Šiuos mokslo metus Vilniuje veikiančioje vokiečių mokykloje pradėjo 95 mokiniai. Dar 57 vaikai lanko iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupės. Prognozuojama, kad nuo 2027 metų sostinėje ugdomų Vokietijos karių vaikų skaičius gali išaugti iki 500.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuvoje prasidėjo Roadpol saugaus eismo dienos. Iki rugsėjo 22-osios policija stiprins eismo dalyvių kontrolę, o daugiausia dėmesio šiemet skirs pėsčiųjų saugumui. Bus tikrinama, ar vairuotojai sustoja prieš pėsčiųjų perėjas, ar nesinaudoja telefonais vairuodami, taip pat vykdomi blaivumo patikrinimai. Policijos dėmesio sulauks ir dviratininkai bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, saugos diržų ir šalmų naudojimas. Rytoj rugsėjo 17-ąją minint Europos dieną be žuvusių keliuose, skirtingų paros metu numatyti tiksliniai reidai. Policija primena, kad pernai pėstieji sudarė 18% visų keliuose žuvusių žmonių. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, bus 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Vengrau knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.
0: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

0: Vien žodžiai liejos jėlgi iš rago gausybės. Slėpėsi atvama tavo jausmų. Slėpė. Bet atėjo lemtinga minutė, kai nutilo gaida netikra, kai net žodžių visai nebėra.
1: Labas, čia grupė Sisters on Wire ir jūs klausotės Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

Sirius FM.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Susitikom